0: her NRK Nyheter klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hegemo Eriksen som var på Rikshospitalet i går kveld.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden er, selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt i to uker, og i den perioden så er det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent i den kommende perioden.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøsten med truslene sine. Det forklarer NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump trua med å bombe Oman om de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Sjøveien strategisk viktig fordi store deler av verdens oljetrafikk vanligvis går der. Men det få som tror på Trump, sier Wolasmal.
2: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det gjelder meklinga for TV-bransjen, så den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om ikke Filmforbund og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mesterteam. Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, etter utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler. Konserten i St. Petersburg 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

høre NRK. NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land, det sier sørkoreanske president Lee nå. Natt mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president, det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest

0: i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina, for eksempel. Og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
1: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skottskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Og her hjemme blir det ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4% i tillegg til forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald ble mandag kveld innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har ført til væskesamling i kroppen. Det behandler de nå med kortison. Kongen er sykemeldt i 2 uker, skriver Slottet, og kronprins Haakon har tatt over og er regent i perioden kongen er sykemeldt. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Her NRK Nyheter, klokka fem. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100 året. 280 personer har mistet livet, og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter. Partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. De også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen derimot ikke over, selv om

0: Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet er 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Haakon tar over og er regent i de to vekene kongen er sjukmeld. Mandag kveld opplyser slott om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsjukdommen hemolytisk anemi. Sjukdommen har medført væskesamling i kroppen, og er spesialist på blodsjukdommer. Bjørn Tore Gjertsen sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: I Italia er en amerikansk turist død etter å ha blitt treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og fôrblanderi er enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ha rammet TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får er fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det er en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke er i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sørhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries er treffet i et dronangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har Ukraina

0: ukrainske styrker angriper rundt 20 av lageranleggene tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagra blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og er det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange er fremdeles savnet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK. Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Russland er flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Og Russland advarer nå Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britisk produserte droner er blitt brukt i angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av britiske selskaper har blitt brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. Under Arendalsuka møtte Helgheim AUF-leder Gaute Skjervø til debatt, der de blant annet kom inn på truslene mot Skjervø og familien hans. Svenneby sier til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet kanskje ikke har tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Helgheim svarer at han mener Svenneby har misforstått. Helgheim og Svenneby møtes til debatt i Politisk kvarter på P2 klokka 7:45. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb.
2: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten da.
3: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
4: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
0: Reporter var Elina Louise Karlsen Storheil. I Sverige er tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm. I går kveld ble en person funnet med skuddskader utendørs ved en skole i byen. Saken etterforsket som

0: drapsforsøk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

modig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person er pågrepet. Området der volden har skjedd er sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald er sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsrådet og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som er et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport. They don't know I do it for the culture, goddamn. They say I should...

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. En person er død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person er pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd er sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. En 20 år gammel drapssak skal opp for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på 1 år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt etter at det er kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter. Disse uttalelsene kan renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes Thomas Randby.
1: Det er det totale bevisbildet. Men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger telle tungt. Og det er i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke er grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: I Russland er flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen. Det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager som tilhører nettgiganten Wildberries, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Wildberries, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt gått tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden er det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der. Og det andre er jo, det er jo symbolsk at nok en gang, altså, det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: Og fra Ukraina kommer det nå meldinger om at minst 10 mennesker er drept i russiske rakettangrep. De har vært rettet mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Her hjemme blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidforbund ble enige ved midnatt. En streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
1: Politiet har iverksatt tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
0: Lederen i Stortingets justiskomité avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag understreker Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem. Etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Helgheim svarte at politikere selv har et ansvar for ikke å skremme andre fra å delta i samfunnsdebatten. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som er kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
2: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det er selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil jeg anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstengning være at det ikke fungerer.
0: I Ukraina er 10 mennesker drept i et russisk rakettangrep. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor, en butikk og minst 7 biler ble truffet i byen Pechenny, nordøst i landet. Det skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, og igjen ble et av lagrene til netthandelgiganten Wildberries truffet. Og 2 barn under 15 år er tatt av politiet etter en skyteepisode i Sverige i går. En tredje voksen person ble også pågrepet etter skytinga i Södertälje sørvest for Stockholm. En person ble funnet skutt og såret ved en skole i byen, og saken etterforskes som drapsforsøk. Jeg heter Jon Branes.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: at noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og innenfor grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner hun nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham i disse debattene her.
1: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet i Politisk kvarter, som du kan høre i appen NRK Radio. En mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor var det nesten tre ganger så mange som i 2022. Asia oppleves som trygt ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
2: I verden preget av usikkerhet og konflikt så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan, og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett er en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn er en motivasjonsfaktor.
1: I fjor reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det er nå ikke klart hvor norske og svenske TV-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet i Falun i Sverige er enda ikke solgt i verken Norge eller Sverige av det internasjonale skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler to av seks hovedsponsorer fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller, aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at

0: vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at er uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste er jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: De største veiprosjektene her i landet er blitt i alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de er vedtatt, men før de er ferdige. Det skriver fagbladet Byggeindustrien, som viser til en rapport fra Statens Vegvesen. Årsaken er blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter, og i tillegg skriver Vegvesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten endrer smuglemetoden seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslagene av cannabis og kokain som øker. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Mannen i 40-årene som pågrepet og siktet for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse for kort tid siden. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland. De landet i Nuuk i begynnelsen av august etter at danske myndigheter før i sommer bestemte at vernepliktige skulle stasjoneres på øya. Danmark har ønsket mer tilstedeværelse på Grønland etter USAs trusler om å ta over øya. Verneplikten i det danske forsvaret økt fra 4 til 11 måneder, og fra i år gjelder den også kvinner. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, ifølge Direktoratet for høyere utdanning.

0: til et studiested I Kina. I fjor reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har skrevet brev til alle grunnskolene her I landet og bedt om mer innsats for lesing. Statsråden fra Arbeiderpartiet sier til NTB at det uvanlige brevet til alle kommuner og skoler skal understreke at det trengs en felles innsats for lesing. I brevet skriver hun blant annet at skolene I år har fått 140 millioner kroner, som øremerket til ekstra innkjøp av fysiske læremidler. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette NRK Sport. Let me tell you.

0: NRK.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken er 14. Verdens helseorganisasjons krisekomité møtes i dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. I Kongo anslås det at det dør en person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
2: Hurtigheten på det utbruddet som er i Kongo nå, og i tillegg til frykten for mørketall, det gjør at en er redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var i Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært i flere måneder. Og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
1: Politiet ble møtt av en bevæpnet mann da de ankom åstedet for drapet i Tromsø i natt. Det sa politiet på en pressekonferanse i dag. En mann i 70-årene ble funnet død, og en mann i 40-årene er pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Den avdøde og den siktede bor i samme leilighetskompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I Politisk kvarter i dag sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det har vært Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt førsteinstinkt ville vært å blitt ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og innenfor grupper som heter Vi som støtter Sylvi Listhaug, så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
1: Olav Svenneby i Høyre møtte

0: tjenerchatter.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler. AUF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller, aller fleste bor i elendige telt som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren. Og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå på grunn av det er flytet da med søppel overalt. Og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som er i 20-åra, er siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og sikta for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane Nor. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane Nor vet ikke når feilen vil bli retta opp. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Asleep, where do we go?
1: Dette er NRK Nyheter klokken 17. AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
2: De aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
1: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
3: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de tiltrukket seg flere til Asia.
1: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er 18. AUF frier deler av hetsen mot daglig leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Vag Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på sosiale medier. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk mot ytre høyre nettsted Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. Endrerud mener kommentarene belyser et stort samfunnsproblem.
1: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
0: Frigivelsen av truslene kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-lederen. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler skal også ha eierinteresser i det aktuelle selskapet. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. I kveld starter Viking jakten på en plass i Mesterligaen i Kroatia, der motstander er Dinamo Zagreb. Viking har ikke tatt seg videre fra kvalifiseringa i Europa siden laget deltok i det som den gang het UEFA-cupen i sesongen 2005-2006. Det er enormt mye i potten for Viking, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Hvis Viking fra Stavanger klarer å vinne dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb, så venter fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da er det over 300 millioner kroner i inntekter bare for å være kvalifisert. Men de får mange spennende, morsomme kamper utover i høst i Europa. Og spesielt hvis de får Mesterliga, da kan det bli Manchester City, Erling Braut Haaland, da kan det bli Martin Ødegaard og Arsenal i Stavanger.
0: Og det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker er drept i et israelsk angrep mot havna i Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn er blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det er gjennomført et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte er vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat i Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
1: Vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
0: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
2: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå er å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
0: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det er ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Tredal vil ha førsteplassen på MDGs liste i Oslo. MDG-politikeren er innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Tredal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM i sommer, og i 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet mesterligaen under sin tid i Manchester City sammen med lagkamerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile i Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne i Russland. Ukraina angrep mål i Russland med hele 620 droner i natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke er noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de i sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet er at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen i 40-årene som er sikta for å ha drept en nabo i 70-årene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland er kornbønder i krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt er det ventet at det høstes 7% mindre korn enn i fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke i sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen i Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport: om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb i første kamp i playoffen til Mesterligaen i fotball. Første kamp spilles i Kroatia før returoppgjøret er i Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Det er det beste laget gjennom alle tider i Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake i den tid det var Jugoslavia. De har deltatt i Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag i Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter i denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen, og vi har en ordentlig godbit foran oss. Viking nemlig kun to kamper unna gruppespill i Mesterligaen, den gjeveste Europa-turneringen som finnes, og møter nå Dinamo Zagreb da, avspark klokka 21.00, og vi har med oss Olav Tråden og Karl-Erik Torp da, som skal lose oss trygt gjennom kampen, og så også Øystein Ellingsen med oss på plass på det som kjent som en ordentlig heksegryte. Og Øystein Ellingsen, nå skal vi prøve å sette over til deg, men altså, heksegryte, det må vi kunne si at det for vi sliter rett og slett med dekningen allerede.
2: Ja, jeg skjønner at du sliter med dekningen. Jeg vet ikke om du hører meg, men jeg står midt i denne heksegryten. Jeg ser opp på den ene svingen her i Zagreb, der Bad Blue Boys, de frykta hjemmesupporterne i Zagreb, står tett i tett i mørke klær og peip på vikingspillerne når de var ute og varme opp her for noen minutter siden.
1: Og det en helt spesiell stadion kveldens kamp går på.
2: Ja, dette en spesiell stadion. Det landslagsarenaen her nede. Men så det jo sånn at det en gammel, sleten stadion. Den ene langsiden stengt av etter jordskjelvskader for noen år siden. Og ellers det en sving da, med disse Bad Blue Boys, disse nok så fryktede supporterne. En langside med vanlige Zagreb-supportere. Og så det en sving der det et par 300 viking-supportere som nesten gjemt vekk oppe i et hjørne.
1: Og Bad Blue Boys, som de så fint heter, de har jo vært omtalt i media tidligere. Du får følge godt med på hvordan stemningen på stadion. Vi kommer nok til å høre det godt gjennom radioapparatet utover kampen også, tenker jeg.
2: Absolutt, jeg skal følge med på Bad Blue Boys, som for øvrigt stort sett har smilt og vært greie når jeg har møtt dem utenfor stadion her i dag.
1: Ja, det godt å høre, og du jo på plass og vil jo komme inn med noen rapporter under kampen. Det setter vi veldig pris på. Og til dere som hører på, det her jo, ja, Europaspill for norske lag jo litt i gang allerede, men det jo en historisk norsk høst for Europa-fotball. Hele fem lag som kan spille Europa utover høsten, da, i tillegg til at det blir landslagskamper og flere nordmenn i aksjon i Premier League, og siden det her føles som et slags startskudd for denne fotballhøsten, så vil jeg gjerne invitere alle dere som hører på til å sende oss en melding i NRK radioappen. Hva det som dere ser mest frem til denne fotballhøsten? Det klubbfotball? Det landslagsfotball? Her det åpent for alle ønskekamper. Og Olav Tråden og Karl-Erik Torp, det blir mye god fotball i høst, det ingen tvil om.
3: Om det blir for en gullalder vi inne i for norsk fotball, det litt som å klype seg i armen, og det har vært en stund. Vi må ikke bli plasserte med sommerens fantastiske VM-slutspill, og ikke minst det Bodø-Glimt gjorde i Champions League i fjor. Da ble det jo sånn at man tok det nesten for gitt etter hvert, Olav, at vi oppe og nikker med de aller, aller beste, slår Manchester City på Aspmyra, og reiser til Madrid og slår Atletico Madrid på Estadio Metropolitano. Det ikke en hverdag, men det en realitet også at det skjer, og nå det spennende å se hvordan Viking da, som fjorårets seriemester, hva de klarer å bidra med egentlig, uten den samme erfaringen som Glimt har hatt i Europa.
4: Ja, før vi går inn og snakker mer om selve fotballkampen som starter 21.00, hva det du gleder deg mest til? I høst kommer veldig mange kamper de neste ukene.
3: Ja, det jo et litt sånn, det kommer litt an på hvilken hatt man har på seg, om man har på klubbfotballhatten, hvor viktig det at vi får penger inn i klubbkassene. Det vi vet at Brann ute i Europa, Tromsø ute i Europa, skal spille senere i uken. Vi har Lillestrøm som sikret et gruppespill i Europa også. Men jeg gleder meg jo til å se det norske landslaget igjen i UEFA Nations League nivå A. Da. Vi har rykket opp til det øverste nivået. Se hvordan vi står til etter VM. Klarer vi å bygge videre på det momentumet som ble vist her? Var det et lite blaff, eller vi så gode at vi på høyde med de aller, aller beste i verden? Nå skal vi spille mot Danmark, Portugal og Wales Og det blir viktig, og ikke minst en god matching, så jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg litt ekstra til de kampene, og spesielt å se Ullevål fullsatt igjen med det norske landslaget.
4: Dere er herved hjertelig invitert. Fortell hva du ser mest frem til. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp. Nå står de to lagene inne i spillertunnelen. De skal snart gå ut på banen. Det er en gulkledd dommertrio fra Nederland som leder denne matchen, og det er Viking, bortelaget, som kommer i hvite drakter i dag mot Dynamo Zagreb. Og for dere som lurer på hvem er egentlig Dynamo Zagreb, og da ser jeg ingen hvilken som helst. Det er det mest vinnende laget i Kroatia gjennom alle tider. De vant til og med ligamesterskap i det gamle Jugoslavia. De har over 30 ligatitler. De har 25 cupmesterskap. De kan delta i sin 10. sesong i Mesterligaen, og det er en stor, stor klubb. Hvis Viking over to kamper klarer å slå ut Dynamo Zagreb, så vil det være en fotballbragd, og da kommer det til å regne inn penger på stadion i Stavanger. Mesterligaspill garanterer dem over 300 millioner norske kroner. Det kan bli Manchester City i Stavanger, det kan bli Arsenal, det kan bli Real Madrid. Ja, det er bare å drømme, drømme, drømme. Men først en kamp i kveld, så en kamp i Stavanger i neste uke. Og hva blir viktig for dette vikinglaget i dag for å skaffe seg et best mulig utgangspunkt?
3: Ja, det blir viktig for vikingspilleren å ikke bli redde, ikke bli usikre på seg selv, og ikke ta noen unødvendige sjanser, ikke gjøre feil. Det hørte jeg Faltner, som er inne i laget igjen etter å ha vært ute med skade. Han er heldigvis tilbake på Viking, Henrik Faltner, og han sa det at de kan ikke gjøre enkle feil, for da vil de bli straffet. Det er en arena hvor det er spesielle rammer, det er tomt på noen sider, det er voldsomt trøkk fra andre sider, og det er litt sånn litt fientlig publikumsinnstilling. Har vært det i hvert fall tidligere når Bodø-Glimt har vært her for ikke mange år siden, og røk i akkurat samme runde som dette her, siste steget før Champions League-ligaspillet. Men Viking, som ikke har samme erfaring, det er der jeg er spent på Viking, hvor de står. De har jo ikke vært voldsomt gode når de har fått muligheten ute i Europa de siste årene, men de er på et mye bedre sted nå som lag og som klubb, og de kan være modne for dette her, og så kan de ikke tape med mer enn to mål, Olav. Da er jeg redd for at det er avgjort allerede etter den kampen her.
4: Akkurat nå er lagene midt ute på banen, og dette er lyden av europeisk toppfotball. Vi tar inn litt av det hele fra arenaen Maximir i Zagreb. Flere forandringer fra Eliteseriekampen fredag kveld på Lerkendal i Trondheim. Inn med Tripic, Bell, Egem og Haugen. Ut Alte, Haugen, Bjørshol og Auklend. Det betyr at Viking stiller med Østbøy mål, Heggheim og Haugen på sidebekkene, Faltner og Stensnes i midtforsvaret. Det er Askelsen, Bell, som spilte VM i sommer, og Moi på midten, Tripic og Østbøy på kantene, og storskårer danske Kristiansen er midtspiss. Hjemmelaget kommer med Nevisic i mål. Deres vanlige første keeper ble utvist i forrige kamp i Europa og er ikke med. Valinicic på den ene bekken, svenske Vinlöf på den andre, McKenna og Dominguez i midtforsvaret, Stojkovic, kaptein Misic og Zajc på midten, Orsic stjernespiller på den ene kanten, Lisica og storskårer Bellio. Det er de tre der fremme, og Bellio, han øste inn med mål forrige sesong i den kroatiske ligaen.
3: Ja, desidert toppskåreren i hjemlig serie da. 31 mål er jo nesten dobbelt så mye som nummer to på lista der, så det er en ordentlig målsnik der fremme. Og så må man forvente her fra start at det kommer til å bli trykk mot Viking. De kommer til å gå ut til 100. Det er en fordel for Viking at de begynner på bortebane. Når Glimt var her, så startet de med kamp nummer 1 på Aspmyra. Da hadde kroatene et resultat å spille på inn i sin hjemmekamp. Det vil ikke være her, og da vil det være lettere for Viking å kunne stå i det og holde seg kanskje roligere om de havner 1 og 2 bak. Men som jeg nevnte tidligere, Olav, vi tåler et tap her, for Viking skal hjem til Stavanger. Men et målstap vil være ok. Da er det mulig, men 2 og i hvert fall 3, da er jeg redd for at løpet er litt sånn kjørt allerede. Vi får se hvordan kampen utvikler seg her.
4: De to kapteinene kommer nå snart frem til den hvite midtlinjen, hvor den hvite ballen ligger innbydende. Det er 24 pluss grader i kveld i Zagreb. Det regnet i går. Det har vært veldig varmt i forrige uke. Dette er jo på mange måter syden. Det er mange nordmenn som reiser på ferie til Kroatia, og Misic i blå drakt hilser på hvitkledde Tripic. Tripic er født i Rijeka i Kroatia og snakker språket flytende. Dommeren tar frem mynten. Han skal slippe mynten og etter alle kunstens regler der nede i gresset holde på å treffe kneet til Tripic. Ballen lander nede på naturgresset som ikke er all verden, ser som en potetåker inne i feltene. Og så er det litt diskusjoner med den nederlandske dommeren og Zlatko Tripic. Han snakker også til Misic. De tar hverandre i hendene. De utveksler vimpler. Det er i hvert fall nå en gemytlig og god stemning, og assistentdommerne skal løpe inn i feltet for å sjekke at nettene er lange, som det heter i julesangen, men i hvert fall enda viktigere at de er korrekte, for vi kan ikke ha noe av en skandale der det er hull i nett og ballen blåser gjennom. Det skulle jo tatt seg.
3: Ja, det ville vært helt nesten som en vajer i lufta over en viss VM-arena. Det har vært like merkelig, men jeg så også her at det virket som at Tripic vant myntekastet her og ønsker å starte med hva skal jeg si for noe? Med de Blue Bad Boys, altså Zagreb sin supporter, i ryggen, så de vil spille da mot sine egne her i første omgang, Viking.
4: Og jeg tenker at det blir uhyre viktig for det norske laget å stå imot det som mest sannsynlig blir en orkan fra de kroatiske spillerne i starten. Etter hvert som klokka går, og hvis det er 0-0 lenge, så vil det kunne bli muligheter for Stavanger-laget. Og nå er det rene nyttårsaften oppe på tribunen. Det er røde farver på grunn av belganske lys, og der spiller det blåkledde kroatiske laget ballen inn til sin keeper, som kommer midt inne på egen halvdel med høyre fot, dundrer han ballen over midtstreken høyt opp i sommerluften rett på hodet til Joe Bell, som nikker fremover, og ballen er stadig vekk i luften. Forsvinner den enda høyere nå, så er det rett opp til satellittene og ned til gresset endelig for første gang, og da kommer Dinamo Zagreb og tar med seg ballen inn til sin målvakt, som er på 17 meter. Slår ballen oppover mot midtstreken, over midtlinjen inn på norsk halvdel, kommer de fremover der rett ut for 16 meter, men Viking bryter, og Viking må bare tåle å være litt stresset i begynnelsen her. Kommer de over midtstreken, en Vikingspiller blir revet over ende, får ikke noe frispark. Dommeren sier bare kjør på, for han holder listen like høy som Nidarosdommen, ser det ut til. Kamplederen 47 sekunder og 0-0.
3: Det har vært litt små dueller her. Det er hjemmelaget Zagreb som har ballen, prøver å spille framover, men jeg synes Vikingspillerne står ganske bra opp i duellspillet her i første duellene spillerne blir involvert i da, og det er viktig at de ikke står med lua i hånda fra start, og det ser det ikke ut til å gjøre heller, Viking.
4: Kampen har på ingen måte satt seg. De blåkledde kroatene spiller ballen inn til sin keeper Nevisic, og Nevisic spiller ballen ut av 16 meteren. Ned til høyre kommer de med sin bekk der nede ved sidelinjen. Viking prøver å stå høyt oppe med Ausbø, spiller forbi Ausbø og så litt tilbake. Viking presser og stresser sin motstander, og dermed må Dinamo Zagreb ta det litt med ro før de dundrer ballen oppover igjen i banen. Og nå er det en eneste lang duell det som skjer på banen, og setter de opp et volleyballnett der, så kan de begynne å spille en helt annen idrett, for ballen er stadig vekk i luften. I mørkt tre sitter Mario Kovacic på benken. Han leder hjemmelaget i kveld, og han kommer til å få ramsalt kritikk i sportspressen i Kroatia hvis de ikke klarer å gå videre i denne turneringen. Det forventes at Dinamo Zagreb skal ta seg inn i mesterligaen, fotballens pengebing. Her kommer de inne på egen halvdel, ruller ballen inn til den ene midtstopperen, som er McKenna. Slår den over midten ut til venstre, er borte til svenske Vinlöv, som er venstrebekk, litt tilbake igjen. Kommer de opp på midtstreken, korte passninger blant midtstopperne, og det er Dominguez som spiller ut til høyre. Det er oppe ved midtlinjen nå, inn på norsk halvdel. Der vi venter på den første sjansen, og kampen har på ingen måte satt seg.
3: Det er 2 minutter og 20 sekunder spilt der, men Viking har vel ikke hatt en passning inn i laget enda, men de har stått bra til i duellspillet. Ligger på, starter presset på midtbanen. Askelsen og Kristiansen ligger litt der som en toer og presser.
4: Og Viking
3: prøver å være aggressiv her også når de spiller ballen bakover Zagreb. Det liker jeg at de tør å stikke fremover og ikke bli for baktunge.
4: Kommer Dinamo Zagrebs keeper, som spiller ballen langt oppover opp mot midtbanen. Her kommer Joe Bell, får en liten dytt og skal ha frispark og får det på midten. Og det er vel en fordel for Viking at de er i sesong i Eliteserien. Motstanderen Dinamo Zagreb har bare spilt 2 kamper i den kroatiske ligaen.
3: Ja, helt klart. Det tenker jeg er et vikinglag som har hvor det har satt seg gjennom en sesong. De har kunnet gjøre justeringer, de har mange kamper, det er vel 17 kamper spilt i Eliteserien, og de er i ganske bra form. Men Zagreb er helt i starten av sin etter en lang sommerpause også, så Viking bør stå og løpe best her.
4: Frispark for Viking, de feier ball nedover mot hjørneflagget, og den glir ut som en curlingsten til et innkast for blåkledde Dynamo Zagreb, og det er svenske Vindløv med 22 på ryggen, hvite draktnumre, og det er Peres Vindløv som kaster den inn til sin kaptein Misic, som slår den tilbake til Vindløv oppover i banen. Kommer Viking, prøver å bryte og ta tak i ballen rett ut for kroatisk 16 meter, klarer ikke det, og da kommer hjemmelaget der ute til høyre rett ut for egen 16 meter, Tripic kan kapteinen prøver å presse, klarer ikke å få til noe som helst, og Dynamo Zagreb hjemmelaget er tålmodig, har ballen inne i egen 16 meter, 0-0 for nye lytter etter 4 minutter og 7 sekunder på Maximir stadion, som er en gammel, hoppås i en hev av en fotballarena. Det var EM-kamper her i 1976, da heter Jugoslavia, og de drømmer om en ny stadion, og det bør de jo etter hvert kunne klare å få. Nå kommer Dynamo Zagreb inne på egen halvdel, korte passninger mellom stopperne, slår det en lang ball fremover inn på Vikings halvdel, da bryter nordmennene som kommer fremover i banen, taper en duell, kommer Dynamo Zagreb med nede ved sidelinjen, spiller inn sentralt rett ut for Vikings 16 meter, og der er Joe Bell, spiller i brystkassa til kapteinen, kommer de nå, prøver å brodere seg gjennom forsvaret, men Viking står hardt i den muren og får den unna, og forsvarer seg med bravur mot Dynamo Zagreb, ballen opp på midten av banen, og da kommer den kroatiske kapteinen som blir lagt i bakken og får frispark 10 meter inn på Vikings halvdel.
3: Det holder seg ganske stabilt kampbildet her da, hvor det er Zagreb som dytter litt ball, prøver å få kampen inn i et spor, og Viking står bra imot. Nå er kommet et innlegg uten at det når inn i feltet. Nå er det et vikinglag som bare har fokus på å klarere unna, bare ta duellene. Det kan bli tøft resten av kampen, for vi har akkurat begynt.
4: Kommer Vindløv ned langs venstre side, innover i feltet, har med seg lagkamerat, så blir det skutt, og det er en blokkering. Kommer Dynamo Zagreb, innlegg inn foran mål, og der kommer det en avslutning. Vindløv skyter og har en lagkamerat og ballen inn i nettet, og det er scoring, og det er Vindløv som starter det hele, og det er storskåreren fra forrige sesong, Bellio, som er sist på ballen, og det betyr en drømmestart for Dynamo Zagreb. Etter snaue 6 minutter skårer fra kort hold, det virker som om målet blir godkjent, og det kunne ikke åpne verre for Viking fra Stavanger. Østbø tar litt vann til munnen, de ligger under tidlig oppgjøret.
3: Ja, la oss se på den igjen, det er et trykk som Dynamo Zagreb klarer å skape da. Et innlegg fra venstre først, den går over feltet, så kommer ballen inn etter hvert inn i feltet igjen, og så er det Vindle på bakre stolpe, og er det offs?

0: med videoskjermene sine og gransker hver millimeter, hver centimeter. Den nederlandske dommeren bare venter på å få en beskjed på øret. Spillerne får beskjed om å holde seg langt unna dommeren. Vi går opp mot 7 minutter. Dynamo Zagreb venter i åndeløs spenning på om de får dette målet godkjent. Assistentdommer var ikke oppe med flagget. Han mente at dette var helt greit, men det er ikke han som nødvendigvis har det siste ordet. Dommeren tar fingeren til øret og venter på ytterligere beskjed. Det tar tid. Dette er noe av kritikken mot videodømming. Ja, denne, at klokka går.
1: Men denne er så hårfin. Jeg følte litt når jeg så det live her at det kan ha vært en offside. Vi så reprisene her, så er jeg litt sånn, føler jeg litt at kanskje han var akkurat i offside-posisjon Bellion når han løp den inn i mål, men her kan Viking bli redda. Her er det nervepirrende sekunder.
0: La oss håpe at Karl-Erik Torp har rett. Det var det kroatiske laget som kom inn i feltet. Svenske Vinlø med venstre fot løftet ballen inn foran mål, og Bellion var der.
1: Høyre foten akkurat i offside da.
0: Bellio brystet ballen inn i nettet, assistentdommer nede med flagget, og fortsatt ses det på bilder. Dette tar veldig lang tid, nå har vi holdt på i flere minutter med videosjekk. Dynamo Zagreb leder foreløpig 1-0 over Viking, og jeg tipper at det er bra kok oppe i øverste etasje hos Vikings trenere. De ber en bønn til fotballgudene om scoring, og det er mål! Målet er godkjent, og da jubler Dynamo Zagreb etter en lang videosjekk. 8,5 minutt på klokka. Dynamo Zagreb 1, Viking 0.
1: Ja, brutalt på flere måter for Viking. Første gangen Dynamo Zagreb er i og rundt 16-meteren til Viking, så ender det opp med en ball i nettet. Og så er det denne hårfine onsiden da. Det må ha vært å snakke om millimeter her, altså, for at, at han ikke var i offside. Og de marginene går imot Viking, men litt utilgivelig også. Måten Viking forsvarte seg på inn i egen 16 meter. De har blitt litt redde for å ha ballen i laget. Det kan de ikke gjøre resten av kampen. Da er jeg veldig redd for at dette her kan bli mer. Men det er lenge igjen. Kun spilt i 9 minutter.
0: Nå må bare Viking riste av seg denne enorme skuffelsen og gyve løs på oppgaven fremover. Så lenge de bare ligger under med ett mål, så er det et håp. Det skal endelig avgjøres neste onsdag i Stavanger. Og det er frispark for Vikings keeper Østbø midt inne på egen halvdel med rød keepertrapp mot ballen. Der med høyre fot slår den hvite ballen over midtstreken ned langs høyre side med liten dytt. Viking tar tak i ballen, så er det Dynamo Zagreb i neste trekk, og sånn holder vi på. Ballen opp til Falkner som gir fra seg den belgen og kommer oppover rett ut for 16-meteren. Innover i Vikingsfelt, han kan skyte, men har på seg halve Stavanger, legger den ut til høyre alene med keeper, og så er det 2-0, og det er en grusom start, en forferdelig start av Viking, og det forsvarsspillet er jo under enhver kritikk, og etter 10 minutter leder Dynamo Zagreb 2-0. De valser over sin norske motstander.
1: Det er utilgivelig. Henrik Falkner, det er en lang ball. Han skal bare, han prøver å være litt modig og skal dytte den tilbake til Østbø i målet. Bommer jo fullstendig, det går jo bare nesten som en gjennombruddspasning til Bellio som skår til 1-0-målet. Han kommer, men de klarer å løpe han opp i første omgang. Inne i 16-meter så viser han sin klasse, som tilrettelegger også Bellio. Og legger den til Lisica, som kommer i andre bølgen da, ute til høyre. Og legger den bare enkelt forbi Østbø i målet. De enkle feilene som Falkner snakket om at det ikke måtte gjøre før kampen, de er han dessverre med på å få ære til hjemmelaget allerede etter 10 minutter.
0: Og hva nå, Viking? Har de noe å komme med, eller blir dette en kamp som gjør at de sover dårlig i de neste dagene og ukene? De har ikke vært i utmerket form den siste tiden. Tapte i Trondheim på Lerkendal stadion fredag kveld mot Rosenborg, er nå bak Bodø Glimt i ligaen. De har satset beinhardt på mesterligaen, komme inn der. De har valgt å ikke selge stjernespillerne Austbø og Faltner, og hvis de ikke lykkes med mesterligaen, så blir det jo spennende og se om de beholder disse profilene. Det får vi komme til etter hvert. Viking har ikke vært inne i 16-meteren til sin motstander, men vinner i hvert fall her et innkast for nye lyttere. Det var hjemmelaget 1-0 med Bayo etter 6 minutter, 2-0 Lisica etter 10 minutter, og da skal Viking kaste innover i kroatisk 16-meter. Nå ser jeg høyreiste midtstopperen til Viking, kommer Tripic, løper mot den hvite sidelinjen, kaster høyt inn fra mål omtrent som et skudd. Kroatene får ballen unna 16-meteren, så kommer Viking, løfter den innover i feltet, og de står i for å score, og så feier hjemmelaget den ballen ut til hjørnespark fra høyre.

0: Nå, folkens, nå, kjære radiolyttere, nå er det bare å spisse ørene, for her har Viking en mulighet til å slå tilbake og få en redusering. Det er akkurat hva de trenger for å komme seg inn i kampen.
1: Ja, dette kan være en livlinje, det. Og corner her.
0: Trippic slår ballen inn foran mål, og så kommer det en heading og ned mot dørlinja, og et langt Dinamo Zagreb-ben som løfter ballen ut av 16-meter etter et innkast for gjestene fra Stavanger. Zlatko Trippic, lagets kaptein, skal kaste den ballen innover i feltet 12-16 på klokka, og Vikings fans, 200 stykker, er oppe på tribunen. De kaster av gårde Viking og spiller så inn sentralt i banen. Kommer her langt inne på motstanders halvdel. Nå er det Viking som begynner å yppe seg. Sånn skal det være, det trenger de. Legger ballen nylig ned til venstre, rett ut for hjemlagets 16 meter. Slår den innover i feltet. Kommer de der hvite drakter ned mot dørlinja. Dinamo Zagreb får den unna. Viking kommer tilbake inn i nye bølger. Austbø, stjernespiller, skyter. Og keeper holder den i fast grep og tar ballen ned til gresset. Passer på ballen som om det skulle være hans egen sønn eller datter. Ja, en livlig åpning på kampen har vi fått med to tidlige skåringer. Ja. Dessverre er det Dinamo Zagreb som har skåret.
1: Ja, ikke så livlig start på kampen for Viking. På noen som helst måte. Ikke måten de har forsvart seg på, og ikke måten de har tatt vare på ballen når de har fått den. Men de har våknet til nå, altså, etter 2-0. Så har det skjedd noe med Viking. Jeg tror det har gått til mer sånn at de gir litt blanke nå. Nå har de kanskje ikke så mye å tape lenger. De gikk jo inn til kampen, men veldig defensiv innstilling. Veldig tydelig fra start at det her skulle de bare krige seg ut av. Men de må bidra litt mer også. Og 2-0. Ingen krise enda med tanke på et mulig avansement. Men en scoring til Dinamo Zagreb, så er det krise. Altså. Da er det hele, fullstendig krisen. Da er det nærmest kjørt, så de kan ikke slippe inn, samtidig så trenger de en scoring her kanskje etter hvert, Olav.
0: Og nå er det frispark. Vi er oppe på midtbanen. Dommeren fra Nederland har blåst i sin fløyte, og det er den kroatiske kaptein Misic som ikke har et hår på hodet, så spiller ballen litt tilbake. Ta med seg de to midtstopperne. Dominge slår ballen fremover i banen. Den lander langt inne på Vikings halvdel. Viking vinner en med ball, men går rett inn til Misic, som slår den utover til venstre. Kommer de nå rett ut for norsk 16 meter. Litt tilbake igjen. Ta med seg den svenske bekken. Spiller inn til sin midtstopper på egen halvdel, som tar med seg keeperen, som ser som gode gamle veivesene med sin nærmest oransje drakt, slår ballen oppover og inn i midtbaneområdet. Da vinner Dinamo Zagreb-duellene, kommer der ut til venstre, inn på egen halvdel, over midtstreken, fremover i banen. Viking forsøker å bryte, men den går inn til den svenske bekken, og så spiller de inn til sin målvakt igjen. 14.32 på klokka. Dinamo Zagreb 2, Viking 0. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, gjerne spørsmål til vår utmerkede ekspert Karl-Erik Torp. Og så kan du fortelle, hva er det du gleder deg mest til av fotball utover høsten? Det er mye å velge i. Her kommer Viking med lang ball fremover, men det er ingen adresse på den passningen, i hvert fall ikke til Vikingspiller, og den går inn til motstanders keeper inne i feltet, som tar tak i ballen.
1: Jeg føler jeg ser litt for mye frykt i Vikingspillerne. I hver enkelt situasjon når de får ballen i beina, så er de engstelige. De er ikke modige. Og det er klart, det har vært Bodø/Glimts reise i Europa, da, med å ta det fra Conference League via Europa-ligaen, semifinale der og inn i Champions League. Så har de bygd seg større og høyere og mørkere, kan man si, i en slags fotballterminologi. Akkurat nå føles det ikke helt ut som at Viking er på det stedet, at de er helt modne for dette nivået enda, men de kan vokse inn i det utover i kampen her.
0: Kommer de ned mot dørlinja, slår ballen inn foran mål, og den går rett inn i nevene til Dinamo Zagrebs keeper Nevistic, han som i dag vokter målet i og med at førstekeeperen er ute med karantene. Han slår en ball 70 meter oppover i banen, rett på hodet til en vikingforsvarer som nikker ballen oppover i luften, ned til gresset. Kommer Zlatko Trippic, spiller inn sentralt, tar med seg Askelsen litt tilbake igjen til Faltner, VM-spilleren til Norge, utover til venstre, Viking på egen halvdel, over midt streken, og kommer her borte ved Askelsen litt tilbake til Joe Bell, som spilte VM for sitt kjære New Zealand i sommer. Spiller den utover til høyre, så litt til midtstopperne. Bak i banen har de altså Australias Stensnes, og de har Norges Faltner. Spiller de oppover nå til Joe Bell. Viking har litt mer ballen, men de klarer ikke å skape sjanser. Foreløpig ligger under med to mål i Zagreb. Kommer korte passninger innover i banen, tar med seg Stensnes. Stensnes litt inne på kroatisk halvdel. Kort ball innover der til Moy. Moy spiller den vi via foten til en motstander og nedover mot sidelinjen. Da det Dynamo Zagreb som bryter, men klarer ikke å få til det helt store spillet. Stensnes bare løfter ballen opp i sommerluften, litt frem og tilbake, nedover til Faltner. Faltner på egen halvdel, som bare roer det hele ned. Snart 17 minutter, skåringer for hjemmelaget etter 6 og etter 10 minutter av første omgang. Ja. Nå skal vi til Øystein Ellingsen, som på tribun.
2: Ja, og her i Zagreb så ser det ut omtrent som Viking ble rett og slett litt sånn skrekkslagende, altså med denne voldsomme stemningen i svingen bak Vikings keeper Arel Østbø, og fikk en forferdelig åpning, ser Viking-trenerne Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim på sidelinjen og prøver å mane spillerne. De må ikke få panikk her, for det ble en fryktelig åpning. De så litt skrekkslagende ut.
0: Her kommer Viking med lang ball innover i feltet, men den går rett inn i nevene til keeper Nevistic, som har den hele og den fulle kontroll inne i feltet. Og jeg må jo si da, Karl-Erik, at hjemmelaget har vært veldig effektive. De har to feite sjanser og skåret, og nå kommer de inn på Vikings halvdel, ute til venstre, ned langs kanten, stikker innover i feltet, kan få en avslutning der, men Tripic slår den unna til motstander Stojkovic, som skyter til side for stolpen.
1: Ja, så tror jeg det er heldigvis det går, skuddet går utenfor, så det er ikke så mye å si. Jeg tror det blir blåst litt frispark der kanskje også, men kampen har roet seg litt ned, og det har ikke vært mye Dynamo Zagreb har skapt, som du sier, men de er tunge, de er raske, og de er utrolig skarpe når de først velger å gå, da, og de har vært dødelig effektive, men roet seg litt ned, og nå kampbildet heldigvis, kan vi si, og så håper jeg også her at det at Viking får låne litt med ballen nå, at de kan trille litt ballen bak, gjør at Faltner, Stensnes, at de får i gang Moi, de får i gang Joe Bell, at de spiller på seg litt selvtillit her, for det trenger de. Fordi de så fullstendig blottet ut for selvtillit her i første 10-15 minuttene.
0: Men det forteller jo mye om kampbildet at målvakten Nevistic hos Dynamo Zagreb, han har det så rolig at omtrent kan sette seg ned og drikke en kopp kaffe eller tre. Nå er det den svenske bekken hos Dynamo Zagreb som skal kaste. Peres Vindløf langt inne på egen halvdel i sin blå drakt kaster kort inn til kapteinen, som blir dyttet over ende og kan kysse gress og skal ha frispark, og får det. Blir dyttet av danske Kristiansen, som er Vikings toppskårer i Eliteserien. Ellers er det jo verdt å merke seg at Viking har en dødballstyrke med den gode foten til Zlatko Tripic. Kanskje det kan hjelpe etter hvert. Her kommer Dynamo Zagreb oppover mot midtstreken, inn på Vikings halvdel. Så er det Moi som bryter. Bra gjort av Moi. Og Viking kommer korte passninger i sine hvite drakter. Ligger altså under med to mål. Vi går snart opp mot 20 minutter. Faltner er midtstopper sammen med Stensnes. Kommer det her med Joe Bell med det mørke, krusete håret innover i banen til Moi. Tilbake til Joe Bell igjen. Men Viking, dere må komme dere fremover. Det er ikke her det skåres. Det er 50 meter frem til det kroatiske målet. Viking spiller pent og pyntelig, og så kommer det endelig ned langs kanten, stikker inn over i feltet, kan bli en stor sjanse, men der er midtstopperen McKenna og får den ballen unna farlig område og gir den ut til innkast. Den ballen fyker over en reklamplakat og inn mot en tribune, og nå skal Viking kaste innover i feltet, og her Zlatko Tripic, jeg har en bestilling til deg. Nå er det bare en presis ball, og så får vi en avslutning, kaster litt tilbake utover til venstre. Der kommer Joe Bell, løfter ballen inn foran mål, rett i foten, motstander som dundrer den oppover i banen til Arild Østbø, rød keeperdrag, spiller fremover. Kommer Viking her med sin ene forsvarsspiller litt tilbake til Joe Bell og inn til keeper, og snart, Karl-Erik, så er vi halvveis i første omgang. Tiden går fort i artig selskap, og Viking ligger altså under med to mål, hvis noen av dere er i tvil.
1: Ja, men de har våknet siste 5 minuttene, har vært betydelig bedre fra gjestene. Viking, de har spilt på seg litt selvtillit, med at kampen har roet seg også litt grann. Naturlig nok, når Dynamo Zagreb tok ledelsen 2-0 så tidlig, så har de også skrudd litt grann av. Nå har de fått de skåringene som gjør at de også ikke ønsker å blottlegge seg for mye. Men det kan også invitere Viking litt med i kampen her, og så må de rett og slett finne litt ut av dette her, Viking. Hvordan de skal løse det, for at de er litt ferske i dette selskapet, og det ser man.
0: Nå kommer Stojkovic innover i Viking, 16 meter ned mot Ølinna, slår ballen inn foran mål, Viking får den unna, ned mot sidelinjen, klarer de unngå, få et kast imot, kolliderer med hjørneflagget, slår de ballen oppover i banen opp mot midtstreken, da vinner Dinamo Zagreb-duellene. I appen NRK Radio skriver Ragnhild, vi har vært på maledugnad, vi heier på Viking Europa, selv om vi gleder oss mest til Bodø-Glimt i morgen klokka 21.00 i Radiosporten. I morgen kveld er det Nek Nijmegen fra Nederland i Mesterliga kvalifisering mot Bodø-Glimt, som jo har charmert hele fotballverden fra det kalde forblåste nord, verdens nordligste mesterligaklubb. Nå jager de Mesterligaen igjen, de er en runde unna, og vi skal følge Glimt i den kampen. Her kommer Stojkovic rett utenfor 16-meteren til Viking. Stojkovic innover i feltet, tar med seg medspiller som skyter i stolpen og inn til keeper. Snakk om griseflaks for Viking. Det var stolpe og inn til Arild Østbø.
1: Ja, marginer. Marginene går heldigvis Viking sin vei denne gangen. Det er et finurlig skudd. Det er duell, og så klarer han å allikevel få skuddet av gårde. Stusser, humper bort forbi Arild Østbø.
0: Det er Zajic som skyter.
1: Ja, det var fint løp og fin passning, men det er jo igjen som jeg nevnte tidligere, at når Zagreb, hjemmelaget, når de først vil ta en mulighet, eller Viking gir dem kanskje litt rom for å ta en mulighet, så er det farlig hver gang. Og de må passe seg, Viking. De kan ikke slippe inn flere mål, så enkelt er det. Skal de drømme om avansement, så må de stå imot.
0: Nå kommer Dinamo Zagreb innover i feltet. Stojkovic som en tornado nede ved dørlinjen, kan slå ballen innover mot mål, og skyter den over mål og ut på det som ligner på en god gamle friidrettsløpebane. Og ballen fyker og fyker langt bakover, men det går hurtig fremover for hjemmelaget Dinamo Zagreb. Det er stjernespilleren Orsic som spiller frem til Stojkovic, som er der med hvite fotballsko nede ved dørlinjen inne i Viking 16 meter, men han blåser heldigvis for Viking ballen over mål, og han tar seg til pannen og lurer på hvordan i all verden klarte jeg å ikke gjøre 3-0 der. Snart 24 minutter, og nå kommer Viking fremover i banen, som har fått en fotballleksjon av sin motstander i kveld. Men fatt håp, kjære radiolyttere, her er muligheter, det er lenge igjen, og Viking kan klare å komme tilbake, men det krever at de virkelig kjører på fremover i banen, og at de også tør å faktisk ta litt sjansen på å spille.
1: Ja, det er nøkkelen her, altså. Det er nøkkelen at de slipper seg litt mer løs. Jeg tror det handler litt om den mentale plassen man er i, om man er redd for konsekvensene. Virket litt som at det var, selvfølgelig har de jobbet mye med det, Viking, imot den kampen her, at de skal tørre, men samtidig så tror jeg inngangen også har vært veldig tydelig, at de må unngå å gjøre enkle feil, unngå å by motstander på muligheter, og da blir det litt som man snakker om ting man ikke skal gjøre, så er det veldig fort gjort at man gjør det. Men de har spilt seg varmere her nå, og de trenger nok litt tid på dette nivået, Viking, for å vise at de kan ta det. Skal det være frispark midt på banen, en hens, og da får Viking igjen i gang sette i gang spillet. Men det er 2-0. En scoring til Viking, Olav. Så snakker vi plutselig om et helt ok pluss utgangspunkt. Vi skal til Stavanger neste uke, onsdag neste uke, på kunstgress. Det er mange fordeler der, med et fullsatt stadion der, og det er jo også noe som kan gi Viking en stor fordel.
0: 1-0 Bejo, toppskåreren etter 6 minutter. 2-0 ved Lisica, kantspilleren etter 10 minutter. Kommer Viking som feier den ballen innover mot 16-meteren. Helt nede ved sidelinjen er der, så bryter hjemmelaget og slår ballen oppover i banen. Da kommer Joe Bell, tar tak i den ballen og inn på egen halvdel. Tar med seg den ene forsvarsspilleren. Spiller det innover i banen, Askelsen, som tar med seg en lagkamerat. Over midtstreken, nedover til venstre kommer Viking der borte. Og det kommer med Austbø, som er et stort talent med fremtiden. Inn foran seg, Austbø ute til venstre, skal feie ballen inn foran mål, og rett i føttet til kapteinen til motstanderen. Så kommer Moy, spiller inn foran mål, alene med keeper, og så er det redusering! Det er en glimrende scoring av Viking! Viking har slått tilbake! Det er gode, gode nyheter, kjære radiolyttere, og det er et nydelig fotballmål! Det er fotballmosaikk! Det norske laget gjør her, og skyter den ballen høyt opp i målet, og reduseringen er et faktum, og vær så snill, var ikke finn på å annullere det da.
1: Nei, det kan jeg ikke skjønne at det skal være noen mulighet for. En fantastisk scoring av Viking. De får etablert spillet litt høyere når de nå må ligge litt lavere. Et innlegg som ikke er noe bra fra fra Østbø på venstre. Ingen offside. Fantastisk passning av Moi som trer den til Kristensen som bare banker den opp litt unaturlig med høyre foten, med yttersiden av høyre foten opp i krysset, nærmeste kryss. En helt utrolig avslutning.
0: Og det Kristiansen, den danske spilleren, som skårer dette målet. Og nå det Dynamo Zagreb 2, Viking 1. Vær så god, Øystein Ellingsen.
2: Og nå kan vi se oppe i svingen der til 200-300 fra Stavanger har kommet. Og de fleste av dem, de mannlige, har tatt av seg på overkroppen. Og står og hopper der i bar overkropp i den ene svingen. Men på andre siden, altså Bad Blue Boys, de fyrer opp stemningen de også. Men det absolutt liv på vikingbenken nå. Og dette var et kjærkommet mål av Vikings toppskorer Peter Kristiansen.
0: Akkurat nå så det en danske som Stavangers mest populære mann. Han heter Kristiansen og står med 9 mål i Eliteserien. Ingen i Norge har flere, og dette gir virkelig håp for Viking. Folkens, gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, spørsmål til vår utmerkede ekspert, og fortell hvordan du ser for deg høsten med fotballkamper blir, hva du gleder deg til. Det kan bli mye moro med Viking. Nå det virkelig grunn til å ha håp igjen. De klart å slå tilbake, og det kommer inn på kroatisk halvdel, og nå skjelver kanskje kroatene litt, for nå Viking mer med og gir ikke opp. Her kommer Joe Bell spiller inn på midtstreken, tar med seg Faltner, legger den ut over til venstre, og så vinner de et innkast der borte ved den gulkledde assistentdommer, og Viking får et innkast på egen halvdel ute til venstre. Det var vel egentlig litt tegn i kampen på at Viking var på vei inn.
1: Ja, så var det tegn i kampen til at Zagreb slapp foten litt av gasspedalen, at de roet litt grann ned, var litt fornøyde. Og det er sjeldent lurt, men jeg synes nå tenker jeg at Viking skal passe seg litt igjen, for nå synes jeg det skjedde noe med Zagreb-spillerne, med hjemmelaget spillere, at de skrudde litt grann på igjen, at nå ble de litt sånn irriterte, at de surret det litt til for seg selv. Og klart, det et annet kampbilde, som du sier. Det et vikinglag som føles mye mer, følelsen, de osere mye mer framoverlent, mye mer at de tar for seg, at de er med, og de føler også nå at de har noe her å gjøre når de fikk den scoringen. Snakker ofte, Olav, om at en scoring påvirker kampbildet, og dette her har virkelig satt fyr på Viking.
0: Kommer Viking innover i feltet, den går via en motstander, blir et innkast for høyre for Viking fra Stavanger, og da kommer herrføreren, kapteinen Zlatko Tripic, som skal kaste den ballen innover i feltet. Nei da, sier dommeren, det blir et kast for svenske Vinlöf. I appen NRK Radio skriver Maybrit, dette var en sjokkåpning, da var stillingen 2-0, hører på fra Trodalen og heia Viking, og det Vinlöf som skal kaste på høyre med egen 16-meter for Dynamo Zagreb, som kaster oppover i banen. Viking bryter, kommer der ute til høyre, helt nede ved sidelinjen, blir tette, intense dueller, og denne kampen er foreløpig en eneste stor jordskjelvansamling av nærkamper. Det virkelig gløder og det gnister i begge lag, og nå kommer Viking med Faltner inne på midtstreken med sine hvite fotballsko, og Viking har en herlig gjeng bakover i forsvaret, Heggheim og Haugen på bekkene, det Faltner og Stensnes som midtstoppere. Kommer Viking på egen halvdel utover til venstre, ligger under med 2-1, spiller inn til sin målmann Aril Østbø som der inne, og Aril Østbø spiller ballen ut av feltet. En forferdelig passning, og holder på å gi den rett en motstander. Oi, nå blir jeg 100 år eldre med en gang, kan ikke holde på sånn. Viking har vært tabbesen ved flere anledninger, men heldig slipper unna. Kommer Dynamo Zagreb tilbake, spiller ned langs kanten rett utenfor norsk 16 meter, kommer de fremover, glir ned langs siden, ned ved hjørneflagget, inn foran mål. Det Askelsen som får den unna, tar med seg medspiller, men da kommer blåkledde Dynamo Zagreb tilbake, og Zagreb kjører på et angrep ute til høyre, forsøker der borte å piske ballen inn foran mål. De har 2 spillere inne i feltet, de kommer inn med Stojkovic på 17 meter, legger tilbake, og så det en lagkamerat som holder på å skyte ballen ut av stadion. Det Zajic som skyter, en håpløs avslutning, og gudslov for det.
1: Ja, men her kom hjemmelaget Dinamo Zagreb med mange spillere. De fikk spilt Viking lave, og det var nesten at de fikk et gjennombrudd sentralt, og så ble det en avslutning som de rota litt til. Men litt sånn litt være eller ikke være minutter her for Viking nå, føler jeg, I neste 10 minutter, egentlig kanskje neste kvarter inn mot pause. Det blir ekstremt viktige. Viking må stå imot nå. Kan ikke få en baklengs her nå før pause. Det sliter jeg med å tro at de kan komme tilbake fra. Men stillingen nå god. Stillingen nå og kampbildet ok.
0: Kommer Viking langt inne på Dynamo Zagrebs halvdel, ute til venstre, så kommer Ausbø. Ausbø har på seg en motstander, kommer innover I feltet, tar med seg Tripic nede ved dørlinja. Tripic taper den duellen, men de kommer tilbake, spiller inn foran mål. Og der det McKenna som slår en lang ball oppover I banen. Og så det en spiller som blir dratt ned I bakken, og da blir det frispark. Til hjemmelaget og det Halvard. Dette var en viktig scoring for Viking, ser han I appen NRK Radio. Han heier fra Stavanger. Det klart, folk I Stavanger holder med sin klubb som ble seriemester I Norge I fjor, og som slo Bodø/Glimt med hele 5-0 I april. Så det et lag med potensiale. Det øyner et mesterliga håp på Vestlandet. Men nå kommer Dynamo Zagreb langt inne på norsk halvdel. Ute til høyre, Stojkovic spiller ned langs kanten. De har flere mann inne I feltet. Pass på, alarmen må gå inn I Vikings lag. Kommer Stojkovic rett ut for Vikings 16 meter. Sentralt I banen, kan legge ut over til høyre. De har flere mann inne I feltet. Storskåreren der. Legger ballen ut på kanten. De leder 2-1, de vil ha 3-1. De jager en scoring nå, spiller litt tilbake. Korte passninger. Forsøker de å brodere seg gjennom ut til kanten. Inn foran mål, bærer det der. Og dette kan bli en god sjanse. Skyter de til side for stolpen. Like utenfor. Og går via en Vikingspiller og blir hjørnespark fra venstre. Nå Viking I trøbbel, nå brenner det på dass for Viking.
1: Ja, hver gang de kommer nå, Zagreb, så det farlig, og den har en skummel retning via foten til, var det Haugen eller en annen spiller som så vidt borte på den, da blir det corner I stedet for kunne fort lurt seg inn den, men Viking under hardt press her nå, det ingen tvil om
0: 33-25 på klokka. Dynamo Zagreb 2, Viking 1. Og dommeren inne og forebygger dytt og tull og tøys. Svetten siler nedover panna og halsen til kamplederen som løper og løper underveis. Han løper for større oppgaver. Også han vil inn I mesterligaen etter hvert. Og hjørnespark fra venstre for blåkledde Dynamo Zagreb. Og nei da, her skal det inn og dirigeres ytterligere. Så nesten tror han skal arrangere regelkurs for disse spillerne. Han snakker med Bellio, som tørker svette av skjorta si. Målskåreren til Dynamo Zagreb, som havnet I en duell der inne ved mållinjen og dyttet en vikingspiller inn I målet. Bellio forsvant inn I målet selv, også Tripic var inne ved nettet. Hjørnespark inn foran mål. Kommer en avslutning som feies til side for stolpe. Snart 35 minutter og verdien oppsummering av kampen.
1: At det har vært en tøff realitetssjekk for Viking. Europa-fotball noe annet. De på høyde med fullt på høyde med Bodø/Glimt I hjemlig liga. Så den erfaringen Glimt har vist og fått da gjennom ganske mange år nå ute I Europa, etter å ha tatt Conference League, Europa-liga nivåene jevnt og trutt, og ikke minst da Champions League I fjor, så har de vært moden for det. Viking trenger mer tid som lag. Men potensialet der, men de trenger nok av disse minuttene, nok av disse kampene. Og så det utrolig spennende å se hvordan de klarer å ende etter såpass lite Europa-fotball som de har hatt de siste årene. Selv om de har hatt noen drypp, så det noe helt annet enn det Glimt har hatt. Så de vil komme, så det bare spørsmål om de klarer å stå det her løpet. For at når Dynamo Zagreb setter på turboen her, så kommer vikingspillerne litt til kort. Og det helt naturlig også, men resultatet nå, som det står seg 2-1 til hjemmelaget, det er egentlig ganske bra for Vikings del.
0: Her kommer Dynamo Zagreb langt inne på egen halvdel. Korte passninger til den ene midtstopperen som der inne. McKenna spiller inn til sin keeper som oppe ved 14-15 meter. Høyre fot fra Dynamo Zagrebs målvakt som går over midtstreken inn på Vikings halvdel. Rett mot en vikingspiller og så ned til gresset. Der kommer Stojkovic, spiller innover. Tar med seg sin kaptein, han uten et hår på hodet dere vet. Kommer nå ned langs kanten, tar med seg Vinløv, svenske bekken, helt nede ved hjørneflaten. Vikingflagget. Vinløv kan legge ballen til Bakken. Vinløv gjør nettopp det, og de jager 3-1 her, men de får det foreløpig ikke til. Kommer inn med kapteinen sin, spiller rett på hodet til Moy, og Dinamo Zagreb vinner ballen tilbake efter hvert og spiller innover på den hvite midtlinjen. Vender de spillet over mot høyre. Snart bare 8 minutter igjen av den ordinære tiden i første omgang. Det er først til uken i Stavanger at det kan bli ekstraomganger og straffespark konkurranse. Nå er det Dinamo Zagreb som ruller ballen inn til målvakt Nevistic, som står bak der rett utenfor egen 16 meter. En høyreisk kar på 1,95 på strømpelesten har ballen inne på 20 meter og løfter med høyre fot langt fremover i banen og inn på Vikings halvdel. Der borte tar Viking tak i ballen, men mister den like fort. Ikke bra, ikke bra. Og da forsøker nå Mistic, kapteinen over midtstreken, veldig mye involvert er han. Og Dinamo Zagreb har en gjeng med karer som er staute. Det er mye muskler her. Nå kommer de rett ut for Viking. 16 meter innover i feltet. Og Viking med Stensnes får tak i den. Slår den oppover i banen. Og da er det Askelsen som tar med seg Bell fremover. Nydelig spill. Kommer Viking nå over midtlinjen inn på motstanders halvdel. Ned langs venstre side. Og da kommer han Zlatko Tripic. Zlatko Tripic spiller en motstander så litt tilbake. Nå gløder Viking til. Nå virkelig kliner de på her. Og de kommer ned langs venstre side. Slår ballen innover i feltet. Og det er total kaos i Dinamo Zagreb. 16 meter, et lite tidel sekund. Men Dinamo får ballen unna. Karl-Erik, jeg liker det jeg ser nå. Nå er det et vikinglag som er med og ypper seg i denne kampen.
1: Ja, det er noen nøkkelsituasjoner etter at Viking har blitt presset ganske hardt bakover. Og at Zagreb tett innpå seg rundt egen 16 meter. At når de vinner ballen, så har de roen. De har oversikt til å slå den ene første pasningen. Komme seg ut av det første presset. Og da får de lengre angrep. De får til og med kontra et par ganger også. Det er så viktig at ikke de bare banker den ballen unna av frykt for å gjøre feil. De må våge også rundt egen 16 meter. Og så handler det om individuelle ferdigheter i de situasjonene. Der har vikingspilleren løftet seg. Dette er også bra. Nå spiller det seg inn i mellomrommet.
0: Det gjør det. Moy spiller inn sentralt, og da bryter de. Ja, da. Zagreb Viking kommer inn over i feltet. Kan bli en avslutning! Kan bli en avslutning! I mål! Det er 2-2! Det er 2-2! Ballen kysser stolpen der borte, og Viking har slått tilbake. Det er en eventyrkveld i Kroatia. Det er en eventyrfotballkamp. Det var 2-0, og Viking har stått opp fra de fotballdøde, og nå er det uavgjort, og Mesterligaen glimter der fremme. Det er i ferd med å regne inn hundrevis av millioner på stadion i Stavanger, hvis dette fortsetter på denne måten. 2-2 på bortebane. Aldeles utrolig av det norske laget. Virkelig strålende gjort.
1: Ja, det er helt utrolig. For en utvikling da. Det er en pasning. Det er ikke offside. Vi får reprisene her nå. Plutselig er Zlatko Tripic helt alene ute til venstre. Han får fosse inn i 16 meteren. Ta touchet innover. Og bare lene seg over ballen med høyre foten sin. Og kysse den via borte stolpen inn. Uttakbart for Nevistic. Litt ut av ingenting. Men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2. Vi fryktet kanskje at hjemmelaget skulle gå opp til 3-1. Det blir heller 2-2.
0: Bli med oss her i NRK Sport utover. Jeg tror det kan bli en strålende, festlig fotballkveld. Nå skal vi til tribunen. Øystein Ellingsen, 39.40 på klokka 2-2.
2: Har du benken til Viking? Du skal sitte reserven til opp av benken og jublingsløst her.
0: Dinamo Zagreb rett ut for 16 meter til Viking. Kommer Orsic, da må Viking passe seg. Orsic innover i feltet, løfter inn foran mål. Viking nikker den utover mot dørlinja. Ved hjørnespark fra høyre for nye lyttere. Det var Dinamo Zagreb 1-0 ved Bellio etter 6 minutter, 2-0 ved Lisic etter 10. Så kom Viking reduserte ved danske Kristiansen etter 26. Og nå da ved stjernespilleren Tripic, født i Rijeka i Kroatia, som gjør 2-2 mot sitt eget folk etter 39 minutter. Skjønt han har jo bodd veldig mange år i Norge, det skal sies. Det er snart pause. Viking må nå stå imot, ikke finne på noe tull. Kommer Dinamo Zagreb slå ballen innover i feltet. Viking med falten nikker ut av feltet. Kommer Orsic der langt inne på Vikings halvdel. Gir til kaptein Mistic. Mistic er rett ut for 16 meter til Viking. Så skyter han til side for mål. Og den blåser utenfor stolpen som en kanonkule. Må jo være over 100 kilometer i timen fra den staute kapteinen til hjemmelaget. Og han heter Mistic. Og han styrer dette laget. 32 år gammel Josip Misic.
1: Ja, da kan det gå til ro seg litt ned. Vi klar for pause. Fem minutter, eller fire minutter til... I pause skal det legges til litt. Det har jo vært en offside, nei, en var situasjon, Olav, så det blir jo fort lagt til kanskje fire minutter her, for den var ganske lang, den, den var stoppen i forhold til sjekken på, på Zagreb sin 1-0-scoring. Det tok til lang tid, så vi har ganske mye igjen av den omgangen her å spille, men for Viking så handler det om å komme inn til pause med 2-2. Det ville være et fantastisk pauseresultat, spesielt etter at de havnet under 2-0 så tidlig.
0: Jeg får bare å dvele litt mer ved målet til Zlatko Tripic. Han kom lekkert inn i feltet ute til venstre og skjøt i motsatt enda målet. Og ballen limt inne ved stolpen. Og da kunne hele Stavanger, både på stadion og i hjembyen, juble. 2-2, det er et anselig resultat i bortekampen. Og vi vet at det skal avgjøres i returen i Stavanger neste uke. Og da kan det vel omtrent selge en halv million billetter. For da er vel ingen i Stavanger som ikke har lyst til å få med seg det oppgjør. Tenk hvis nå Viking klarer å gå inn i mesterligaen. Da kan det bli Manchester United, Manchester City eller Arsenal eller Real Madrid på Vestlandet utover høsten. Jeg bare nevner det. Men det er en stund igjen. Nå skal de stå løpe ut i kveld, og så skal de klare å avgjøre det på hjemmebane i neste uke.
1: Ja, det er en fordel at de avslutter hjemme på kunstgress med hjemmesupporterne sine i ryggen, men de må stå imot her før pause. Langs høyre her nå innom Zagreb. Men det er et annet kampbilde, og det er et hjemmelag som startet voldsomt med enorm selvtillit og trøkk, og så har de også sannsynligvis blitt litt usikre de også.
0: Orsic blåser ballen innover i Viking, 16 meter. Viking får den unna i sine hvite drakter, men hjemmelaget kommer tilbake, løfter ballen opp i luften og inn til Aril Østbø, som er Vikings siste skanse. Han kan få mye å gjøre i andre omgang. 43 minutter snart på uret var Vindløv som prøvde å løfte ballen innover i feltet. Kommer de to midtstopperne for Viking. Det er Faltner og det er Stensen. Spiller inn til keeper Østbø. Østbø tar med seg Faltner. Faltner der oppe ved 16 meter streken. Kan spille nedover forbi Stojkovic og ut på kanten tilbake til Faltner igjen. En innholdsrik første omgang har det vært. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, spørsmål til vår ekspert, og så kan du fortelle hva du gleder deg mest til ved fotballhøsten. Tenk hvis Norge får to lag i Mesterligaen. Det kan skje med Viking og Bodø Glimt. Siste gang det var tilfelle er tilbake i 1999. Da var det Molde fotballklubb, og det var Rosenborg. Det begynner jaggu å bli en stund siden. Det var på den tiden det ikke engang var smarttelefoner. Ikke var det funnet opp podcast heller, og ikke sosiale medier. Her kommer nå Viking på egen halvdel, roter bort den ballen på innkast for Dynamo Zagreb, som kaster litt tilbake. Utenfor er det tusmørk. Her inne på stadion så er det lyst, men det er store deler av arenaen hvor det ikke er tilskuere, rett og slett fordi at den ene tribunseksjonen er stengt etter et jordskjelv i 2020. Nå kommer Vindløv inne på Vikings halvdel, spiller litt tilbake, tar med seg den ene midtstopperen, og kampen er nå inne i en lugn fase. Slår det innover i feltet utover dørlinja i en reklameplakat. Det blir et utspill fra Vikings målvakt Ari Løsbø.
1: Ja, justert seg bra defensivt her nå, Vikings, synes jeg, de siste halvdelen av omgangen. De står bedre imot, er roligere i posisjonen, er ikke så virrete. De jobber veldig godt som et lag, ligger godt defensivt i fine posisjoner. Og jeg synes egentlig fra første minutt også, stått bra oppe i duellspillet. Men det er dessverre en markeringsfeil ved scoring 1, og så var det en stygg feil av Henrik Faltner som ga hjemmelaget sjansen til 2-0.
0: Nå kommer Orsic for Dynamo Zagreb, rett ut for Viking 16 meter, løfter ballen innover i feltet. Der kommer Ari Løsbø, han skal ha ballen. Han har ballen, kaster den rolig ut av 16 meter. En tre minutter er lagt til fra første omgang. Og da er det Viking som kommer nå oppover mot midten, men mister den. Kommer Misic, spiller ut til høyre. Kommer Dynamo Zagreb nå i sommerbølger. Spiller inn sentralt i banen. De er 40 meter fra det norske målet. Viking må bare stå imot og ikke finne på noe tull som kan ødelegge før pausen. Korte passninger til innløp. Svenske spilleren spiller innover sentralt der og inn til kapteinen, som vender spillet nydelig ut til høyre. Viking er nå presset rett ut for 16 meteren. Kommer kroatene ute langs kanten, trekker inn sentralt i banen. Forsøker de seg nede langs kanten der, løfter inn i Viking 16 meter. De kan få til en avslutning, men Viking kommer og får den unna. Så er det nye bølger fra hjemmelaget. Kapteinen spiller litt tilbake igjen. Spiller ut til Dominguez ned langs kanten. Viking er hardt presset. Kroatene spiller inn foran mål, ut på kanten, skyter, og blokkering av Viking inne på 5 meter. Den var helt avgjørende, den var livsviktig, og det er Stensnes som får den ballen unna, og der gjorde han jobben sin, og vel så det.
1: Ja, det er nære på. Står helt alene Orsic på bakre zone på, i feltet. Litt som skjedde med 2-0-skåring. Må passe seg for det. Alt for umarkert i den fasen.
0: Hjørnespark fra venstre for Dynamo Zagreb. Løfter ballen innover i Viking 16 meter. Kommer den ikke! Og Ari Løsby holder den i fast grep inne ved stolpen. Kaster seg ned og passer på ballen. Og sier at her inne er det jeg som er sjef. Vi har et lytterspørsmål til deg, Karl-Erik. Hva synes du om det midtbanespillet Moi har gjort for Viking i første omgang?
1: Nei, jeg synes jo han tross sin unge alder 20 år bare og har jo spilt seg, har jo vist egentlig fra han fikk gjennombrudd denne sesongen, tidligere sesongen, at han har enormt fine ferdigheter, fin ro i spillet sitt, og så var han litt for vilter i starten her, synes jeg. Han virker som at han har roet seg og funnet litt sitt tenningsnivå inn i kampen. Hadde jo den passningen som gikk fram til Tripic på scoringen også. Han har vel to assist faktisk, og det er jo fantastisk hvis du tenker på tallene hans i kampen her også. Så det er en kjempespiller for fremtiden for Viking. Nå og for fremtiden for Viking, det er ganske utrolig med sitt gjennombrudd da, allerede i en alder av 20.
0: Det viktigste er stillingen i kampen. Det står 2-2. Det er 30 sekunder igjen av den tillagte tiden. Viking kommer inn over i feltet, og der er hjemmelagets målvakt som holder den ballen i fast grep. Kaster ballen ut av 16-meteren. Kommer de med sin kaptein, spiller ned til høyre. Kommer de rolig ved Dominguez, inne på egen halvdel. McKenna også med. Og det er bare 15 sekunder igjen, så skal dommeren fra Nederland blåse i sin fløyte. Kommer de over midtstreken inn på Vikings halvdel, ute til venstre. Kan de koble på sin bekk, som er helt bredt i ballen. Han er ute ved sidelinjen. Han trekker inn sentralt, tar med seg kapteinen. Nå kjører de på for siste gang, trolig før pause. De kommer ute ved kanten, rett ut for Viking, 16 meter. Flere mann inne i feltet, legger den litt tilbake. Her kommer det en avslutning, spiller inn foran mål. Ned mot dørlinja, slår den litt tilbake, kan bli god mulighet. Der er Stensnes, får den unna farlig område, men de kommer tilbake, Dynamo Zagreb, og kjører på her. Orsic kan skyte, og han skyter den rett i en motstander. Og det blir hjørnespark fra venstre, og så er det en vikingspiller som ligger nede.
1: Ja,
0: de får er spørsmålet om det er også blåst til pause. Det er Zlatko Tripic som ligger og ser ned på den litt dårlige gressbanen, og det blir faktisk ikke noe mer, for denne første omgangen er historie. Jeg må puste litt, for dette ble jaggu hektisk for lytterne som har kommet til. 1-0 Bellio, 6 minutter, 2-0 Lisica etter 10 minutter. Da tenkte jeg, oi, dette skal bli en traurig forestilling, men heldigvis så tok jeg feil. 26 minutter Kristiansen 2-1. Etter 39 minutter Tripic 2-2.
1: Det er en helt utrolig utvikling på den omgangen. Utrolig imponert over at Viking snur dette her. Helt sånn som deg, Ola, følte etter kvarter 20 minutter der at det her var nærmest kjørt. Heldigvis så føltes det også ut som at Dynamo Zagreb slapp litt foten av gasspedalen, at de skulle spille det litt mer kontrollert. De inviterte Viking litt inn i kampen, sannsynligvis, men fantastiske prestasjoner. Moi som trer Kristensen igjennom, det var kampens store, store prestasjon, og ikke minst Kristiansen som banker den opp i nettaket. En enorm scoring som ga ordentlig håp til Viking, og når i tillegg Zlatko Tripic klarer å komme fri ute til venstre og sette 2-2, så er det jo et fantastisk utgangspunkt for en ny omgang. Og hvis dette står seg, Olav, så vil jeg påstå at dette her er et drømmeresultat for Viking, om de skal reise hjem til Stavanger med dette resultatet.
0: Og fascinerende med fotball er at en kamp kan ha mange uttrykk og ansikter, for å bruke det bildet. Det var akkurat som om da Viking fikk sin første redusering, så fikk de en hel haug med injeksjonen, med lovlige sprøyter, må vite, rett inn i kroppen, for plutselig så lyste det av spillerne at dette kan vi klare. I starten så hadde de jo kollektiv angst, altså de beveget seg jo knapt ute på banen, de ble tatt litt av den voldsomme atmosfæren, men så har de hevet seg etter hvert, og det betyr, kjære radiolyttere, her er håp for Viking med tanke på Mesterligaen utover høsten. Det er 2-2 etter første omgang. Nå tar vi en pause, og så gleder vi oss veldig til det som kommer etter hvert.
3: Ja, og mer fotball, det kan jeg love dere at det blir, og det altså, som nevnt da, før kampen, en helt spesiell stadion det spilles på. Det har vært et folkeliv gjennom hele den kampen, men jeg tenker at vi må, ja, nå det faktisk stilt på linja. Vi skal prøve å få med oss reporter Øystein Ellingsen fra stadion hvis vi får den opp igjen å gå, men jeg har funnet frem en helt perfekt låt der for den første omgangen her. Det Joan Jett and the Blackhearts, det med I Love Rock and Roll. Fortsett å sende inn meldinger og spørsmål til Karl-Erik Torp og ja, hvor dere hører på, og det som er, så blir det mer fotball her på kanalen.

I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts her på NRK Sport. Klokka den 9:54. Det betyr at om drøye 10 minutter så vi tilbake med det som har vært, ja, må, vi må kunne kalle det en rock and roll første omgang da mellom, mellom Viking og Dinamo Zagreb. Det var altså Dinamo Zagreb da som, ja, etter en, det vi kan kalle nesten en sjokkåpning, gikk opp i 2-0. Men Viking, de ga seg ikke, har redusert både en og to ganger. Det står 2-2 i det første oppgjøret av to i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb. Returkampen da, den spilles i Stavanger neste uke. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen. Har du spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp, så svarer vi på det både i pausen og underveis i kampen. Så send inn dine spørsmål, hvor dere hører på, hvem dere heier på. Vi har også en avstemning gående i radioappen. Det er altså 41% som tror at Viking vinner mot Dinamo Zagreb, og 43% som tror nei. 16% tror at det ender uavgjort, som er stillingen akkurat nå, men det er altså en omgang igjen, selv om det har skjedd så mye at man skulle tro at det har blitt spilt fire omganger, for det er en slags skyld. Vi tar litt mer musikk her på kanalen i oppladninga til denne andre omgangen. Det er Veronica Maggio, det. Velkommen inn, kan jeg også si til nye radiolyttere. Send oss en melding i appen, og så vi straks klar for andre omgang mellom Viking og Dinamo Zagreb.

det var Veronica Maggio det her på NRK Sport. Vi får jo inn masse hyggelige meldinger I NRK radioappen, og måten å sende oss meldinger på, det hvis du går inn I NRK radioappen, så går du inn på den her sendingen, så det en knapp hvor det står send melding. Det har vi blant annet en lytter som har gjort, hvor man skriver at Viking vinner nok den kampen her 4-3, og det lover jo godt da, for andre omgangen. Det står altså 2-2 så langt I kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb tok tidlig ledelsen, brukte bare 11 minutter på å gå opp I 2-0, men så altså Peter Kristiansen og Zlatko Tripic både redusert og utlignet, og det står 2-2 før andre omgangen. Ja, vi tar en siste låt før vi skal sette over til Olav Tråden og Karl-Erik Torp. Det låta I Don't Wanna Wait, passende nok med One Republic og David Guetta. Let's make

0: Det var I Don't Wanna Wait med One Republic og David Guetta. Nå kan jeg love dere, kjære radiolyttere, at dere ikke trenger å vente lenger, for nå spillerne straks på vei ut på banen. Det altså Viking Dynamo Zagreb. Viking spiller på bortebane. Det står 2-2 til pause. Og Olav Trolland, Karl-Erik Torp, vi har jo masse lyttere som sender masse gode spørsmål inn til oss. Første spørsmålet, det fra Nikolai, som lurer på om ikke Viking da kan selge Henrik Faltner for en masse penger til Wrexham, og så heller kjøpe Leo Østigård. Og han mener altså det en bedre spiller for en billigere billigere sum. Kan det være en løsning for Vikings videre fremtid i neste liga?
1: Ja, det kan jo være en løsning. Det om Viking selvfølgelig tar steget inn i Champions League, så vil jo det altså kunne i hvert fall være en feitere biff å lokke Leo Østigård med da, eventuelt. Men hvor villig han til å dra hjem til Norge nå, det jeg usikker på. Bare 26 år og har en bra karriere nå, og har fått løsnet litt i Genoa, så jeg tviler på at han selv vil det. Men som for Vikings del så kan jeg være enig at det hadde vært en god løsning, men det spørs om det mulig. Det tror jeg ikke mulig, dessverre.
0: Så har vi også fått et spørsmål fra Andreas, og det her det sikkert mange som lurer på. Synes det gøy å følge med kampen, men lurer på om de nye reglene fra verdensmesterskapet i fotball blir brukt i den kampen her.
2: Svaret ubetinget ja, med unntak av en sak. Disse omdiskuterte vannpausene vi hadde midtveis i hver omgang under VM i sommer, de ikke med i de europeiske turneringene, så nå spiller det 45 minutter i første omgang, spiller de 45 minutter i andre omgang. Men hvis en spiller for eksempel bruker lang tid på et kast, så risikerer du at andre laget får kaste. Hvis en målvakt skal spille ballen ut fra 5 meter og bruker 100 år, så blir det hjørnespark til motstanderen. Og det også flere andre regler som har kommet nå i år, og som det europeiske fotballforbundet har sagt ja, det skal vi også videreføre. Dommeren fra Nederland titter på sin klokke, ser ned på assistentdommerne. Utenfor arenaen er det mørkt, inne er det lyst, og målene kom slik i første omgang. 1-0 Bellio etter 6 minutter, 2-0 Lisic etter 10 minutter. Viking slo tilbake Kristiansen 2-1 etter 26 minutter. Og stjernespiller Zlatko Tripic 2-2 etter 39 minutter. Returoppgjøret spiller sist Stavanger i neste uke. Og her er det hvitkledde Viking som tar avspark i andre omgang. Askildsen spiller litt tilbake til målvakt. Rødkledde Østbø slår en lang ball fremover i banen. Rett på hodet til en kroat som nikker ballen fremover. Over midtstreket kommer det inn på norsk halvdel. Ute til venstre, kanskje har de fått en verbal hårføner av treneren i pausen, og dommeren dømmer et frispark allerede etter 19 sekunder mot Joe Bell og Viking. Hvilke forventninger, Karl-Erik Torp, har du til andre omgang i dette oppgjøret?
1: Forventningene er vanskelig å ha forventninger, for det en fryktelig tøff bortekamp Viking spiller, og de har egentlig levert så bra man kunne nesten drømt om. Statmessig så har det vært helt fantastisk. 2-2, komme tilbake etter å ha ligget under 2-0, det er imponerende. Og så håper jeg mer en forventning da, om at Viking bygger videre på det de viste den siste halvdelen av første omgangen, at de slipper seg løs fra start her, og ikke har den frykten som man opplevde at de hadde i starten. De spilte på seg selvtillit, og det du insinuerte, Olav, at de fikk enten flytende eller med sprøyte underveis i første omgangen. Det var selvtillit de fikk etter spesielt den skåringen til Kristiansen. Så det håper jeg de har tatt med seg og snakket om. Og så er det helt sikkert justeringer, de små justeringer de gjør som ikke er så lett for folk å se, men de må stå imot her og ta vare på ballen. De må ha ballen med fra starten i andre omgangen her enn de klarte i første, for da kommer de til å få det tøft igjen.
2: Dynamo Zagrebs keeper har ballen inne i feltet, slår den høyt opp i luften, så spillerne som nede på gress omtrent får kink i nakken når de titter opp på den hvite ballen som kommer ned uten snø, for det over 20 grader i luften i sommerlige Kroatia, og snart 2 minutter ut i andre omgang. Dette Vikings lag, ingen endring til pause. Østbø i mål, Heggheim og Haugen på sidebekkene, Faltner og Stensnes i midtforsvaret, Moy med to

0: som skal hive. Dommeren sier vær så god, kjør på nå. Med Haugen kaster rett en motstander. Da kommer kroaten i blå drakter inn på egen halvdel, tar med seg sin midtstopper, som spiller inn til keeper, slår en høy ball oppover i luften, rett på hodet til en vikingspiller, som setter panna til og nikker den til kaptein Misic, som kommer ned langs høyre side inne på norsk halvdel, ned langs kanten. Da bryter Haugen. Haugen spiller oppover, kommer Misic litt tilbake igjen, forsøker Dinamo Zagreb, som er et meget godt hjemmelag, og spiller ut over til venstre. I Europasammenheng har de bare tapt en av de siste 17 kampene, så det vil være en fotballbragd dersom norske Viking fra Stavanger vinner denne matchen. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og spørsmål til vår ekspert, og ikke minst, hva er det du gleder deg mest til i fotball denne høsten? Her kommer kroatene rett ut for norsk 16 meter midt i banen, så bryter Joe Bale alldeles strålende av Bale, spiller fremover i banen, det er bare at den går rett til motstander, men litt tilbake kommer Viking, løfter ballen over den hvite midtstreken og inn til en motstander som nikker fremover opp på midtlinjen. Det er tette dueller nå hele veien, og Dinamo Zagreb prøver å få til et spill, ruller ballen over til venstre, inn på norsk bane, utover til venstre, og tusen hjertelig takk, sier hele Stavanger, fordi Vindløv han bare roter bort den ballen og gir den til et innkast for Heggheim, som skal kaste langt inne på egen halvdel ute til høyre.
1: Ja, vi ser her ute på stadion at det er to herrer som er nesten like så aktive som de som er ute på banen. Det er to herrer i korte bukser, vikingstrenere Bjarte Lunde Årsheim og Morten Jensen, som følger intenst med. Ingen tegn til noen bytter enda hos Viking, men mange spillere i oppvarming. Så ja, intenst er dette inne på stadion her.
0: Kollega Øystein Ellingsen følger med fra tribunen, og kommer Dinamo Zagreb og hamrer løs ned langs venstre side rett ut for Viking. 16 meter kort passning inn mot 16 meter, kommer det et skudd som blåser over mål, og Aril Østbø ser at ballen stryker forbi fingertuppene hans og over tverliggeren og inn på den lange, lange løpebanen bak målet. Men det er en ok mulighet for Dinamo Zagreb.
2: Ja, skudd fra distanse. Tror Østbø har ganske god kontroll på dem. Han går også i corner. Kjenner at den går såpass høyt over armene hans at han ikke strekker seg helt opp for å touche den og gi en unødvendig corner. Men litt som forventet da, at de kommer litt sporadisk her nå, hjemmelaget. 5 minutter i andre omgangen, men det er et helt annet kampbilde enn det vi opplevde første 5-10 minuttene av første. Et mye roligere, mer velbalansert vikinglag, tar vare på ballen her igjen. Flott, de vinner duellene. Dette er bra viking. Nå kommer viking oppover.
0: Ned langs venstre side med Tripic, slår inn foran mål. Denne ballen blåser ut av 16-meteren. Og der kommer Vindløv i duell med en vikingspiller. Viking får tak i den ballen. Spiller da med Moy litt tilbake på midtstreket til Stensnes. Inn sentralt har med seg Joe Bell. Joe Bell er inne på kroatisk halvdel. Vi har passert 6 minutter snart av den andre omgangen. Stillingen er 2-2. Hvis noen er i tvil, Viking kommer med en kort ball innover til Henrik Faltner, som er der på egen halvdel. Og det er tett, intense dueller stadig vekk. Hver duell føles som et jordskjelv, og ballen inn tar i Løsbø. Målvakten slår en høyt oppover, 60 meter frem i banen, kommer Viking seg løs ute til høyre, rett utenfor kroatisk 16 meter, og ballen glir nedover mot hjørneflagget, og der er Orsic som tar tak i den, slår den oppover i banen, opp mot midtlinjen, og da er Stensnes der, bryter, spiller ut til høyre, ballen lander langt inn på motstanders halvdel, kommer Viking i hvite drakter, og de kommer med Joe Bell, spiller litt tilbake til unge lovende Moy, og Moy har ballen nå 25 meter inn på kroatisk halvdel, snart 7 minutter ut i andre omgang, og la det være klart, kjære radiolyttere, 2-2 som resultat hvis det ender med det for Viking i kveld. Det er et utmerket utgangspunkt foran den avgjørende kampen neste onsdag i Stavanger.
2: Ja, så liker jeg mye bedre kampbildet vi har her nå. Det er Viking som er fullt på høyde her og setter premisse for matchen. Tvinger de fram en corner her, også Viking. Det ble et innkast helt nede. Det ble et innkast da. Det er jo nesten som en corner vel. Nei, det ble corner. Det var akkurat på riktig side i forhold til å få en corner. Da kan de virkelig sjokkere Zagreb her.
0: Og det Zlatko Tripic som spesialist på dødballer. En arm i været mot ballen. Høyre fot løfter innover i feltet. Viking kan ikke. Den utover dødlinja. En reklameplakat. Og det

0: artig å se haugevis av supportere oppe på tribunen i bar overkropp, hele gjengen. De er jo fryktede supportere, disse fra Dynamo Zagreb, men det sies at de har blitt litt snillere gutter de siste årene. Nå kommer Dynamo over midtstreken inn på Vikings halvdel, ute til venstre, blåser ballen litt tilbake, tar med seg sine midtstoppere. Det er snart 8 minutter ut i andre omgang, 2-2 er stillingen. Dynamos kaptein over midtstreken, ingen går på han, ruller ballen ned til høyre, kommer de seg fri der borte på kanten rett ut for norsk 16 meter, trekker de seg inn sentralt til Misic, som slår den utover til venstre. Ballen lander rett ut for Viking 16 meter, litt tilbake til Vinløv. Vinløv, svenske med det mørke håret, forbi en vikingspiller, innover i feltet. Pass på, og den går via Stensnes til et hjørnespark fra venstre for Dynamo Zagreb. Og da er det hjemmelaget som har en gyllen mulighet til å løfte den ballen høyt opp i luften og vinne en duell og score mål.
1: Det kommer ganske enkelt ut på venstre side. Vi tar en hurtig corner her. Heldigvis kort corner da.
0: Og løfter ballen innover i feltet. Viking nikker rett en motstander, så skytes det. Det er skuddfestival, men Viking får ballen unna ved Ausbø nede ved dørlinja. Slår den oppover i banen. Da bryter Dynamo Zagreb, spiller nedover. Kommer Ausbø, løfter opp i banen. Snart 54 minutter. Ingen skåringer i andre omgang. Dermed 2-2. Og Dynamo Zagreb spiller inn til sin kaptein. Spiller den oppover i banen. Kommer de der oppe ved midtstriken, så kommer han fremover. Misic med null år på hodet. Legger den nedover til Valinicic. Bekken spiller ut. Utover på kanten til Lisica, målskåreren. Litt tilbake, kommer de rett ut for Viking 16 meter. Kommer de der med sin kaptein. Spiller oppover til Stojkovic, rett ut for 16 meteren. Det er et ballskikkelig lag, dette Dynamo Zagreb. Og nå bare jager de på, for de er ikke fornøyde med 2-2 før returoppgjøret i Norge. De kommer ned mot dørlinja. Nå kan de feie ballen innover i norsk 16 meter. Utover til høyre til Stojkovic. Stojkovic litt tilbake igjen, og tar med seg Misic. Misic spiller ut sentralt, og Viking er som en mur. De skal tette igjen alle mulige huller. Du får knapt plass til et matpapir mellom enkelte av vikingspillerne innimellom, og de prøver å få ballen inn fra mål. Kommer det nikk som går til side for stolpen. Det er en sjanse for Dynamo Zagreb, men Østbø kaster seg så lang han er og ser at ballen fyker forbi fingertuppene på utsiden av stolpen.
1: Klarer å unngå et helt så klarer jeg å få liksom stått imot her Viking, fordi de har ballen rundt 16 meter, men sånn som i første gang så føltes det mye farligere. Det vikingspilleren, det var ikke i gode posisjoner til å stå imot. Nå føles det ut som at de skal mye mer til for at Dynamo Zagreb hjemmelaget skal klare å skape noe her på de angrepene de har. I første gang så var det jo, i hvert fall første halvdelen av første gang, så var det jo skummelt hver gang de valgte å gå for det, gå for å angripe, gå for å slå et innlegg, så var det skummelt nå. Følelsen der er i hvert fall helt annerledes, og det er en god følelse å ha de siste 40 minuttene, som 35 minutter vi skal spille.
0: Nå kommer Dynamo Zagreb, løfter ballen inn i norsk 16-meter med Viking, bare feier den unna, og ballen går omtrent som icing i hockey inn på Dynamo Zagrebs halvdel. Og jeg legger merke til at enkelte av Dynamos tilskuere på tribunen, de ser passemole funken ut. En dame så ut som hun var på vei inn i en begravelse. De er ikke fornøyd med kamputviklingen. Det så jo så lovende ut da de ledde 2-0 tidlig i første omgang, men så våknet Viking fra de fotballdøde, fikk 2-1 og 2-2. Nå kommer Viking på egen halvdel, Faltner spiller oppover mot midtstreken, blir en dårlig passning. Da kommer Misic, tar med seg sin midtstopper, altså på egen halvdel nå. Dynamo Zagreb spiller innover i banen. Dominguez har ballen der. Dominguez spiller utover til høyre til Valinicic. Det er oppe ved midtstreken, slår en lang ball fremover og nedover til et innkast for Viking, og klokka går, og klokka er akkurat nå hvit. Den er Vikings fordel. Klokken nå, klokka spiller på lag med det norske mannskapet, som aner en fotballdrøm, som aner Mesterliga utover høsten. Og da kommer det til å bli fullbokede hoteller i Stavanger i forbindelse med hjemmekampene. Det kan jeg love dere. Da skal vi til Øystein Ellingsen.
2: Ja, akkurat nå så skjer det et bytte på Vikings sitt lag. Det er Simon Kvia Egeskog som gjør seg klar til å komme inn. Barnebarnet til legendariske Svein Kvia, vikingkapteinen på 70-tallet. Og så er det Tobias Moy som går ut, og så kan vi se hva det vil føre til for vikinglaget nå.
0: Vi har Egeskog på banen I dette øyeblikk. Det det første bytte til Viking. Et Viking som har ganske sparsommelig Europacup-erfaring. De prøvde seg kvalifisering for Mesterligaen I 92 på høsten, tapte mot Barcelona. De hadde jo sin store brag da Erik Nevland skåret, og de slo selveste Chelsea Football Club I 2002, og så var det I gruppespill I UEFA-cupen I 2005 uten å gå videre. Her kommer nå Dynamo Zagreb som jager 3-2, kommer inn på Vikings halvdel, slår ballen ut over til høyre, kommer rett ut for norsk 16 meter, driver fremover I banen. Dette kan bli en god mulighet, og de trekker inn sentralt. De kan skyte, men Viking stopper den alldeles glimrende, spiller oppover I banen, men så kommer de tilbake I hjemmelaget, takler Brillefin, spiller inn sentralt, rett ut for norsk 16 meter, ut over til høyre til Stojkovic, litt tilbake til kapteinen, han heter Misic, Misic spiller ned til Stojkovic, nå det rush-trafikk foran det norske målet. Viking må bare henge I tauene for å bruke boksespråk, eller jeg liker å gjøre, for Viking kjemper med ryggen mot veggen. Det et hjemmelag nå, Karl-Erik, som jeg føler har slått litt om takten og har et annet gir inne. De jager ordentlig på for mål.
1: Ja, de kommer jo til å bli mer og mer desperate etter å få på det seiersmålet sitt utover I den andre omgangen, naturlig nok, men jeg synes samtidig at selv om de prøver, så synes jeg jeg ser litt tegn til frustrasjon hos hjemmelagets spillere. De får det ikke så enkelt som de så for seg, spesielt etter 10 minutter da, når de leder 2-0 etter I første omgang. Da tenkte de allerede at dette her går jo veien. Det her vi, har vi nesten gjort jobben allerede. Men den gang ei, og jeg synes Viking har vokst seg større og større, og mer modne for den enorme oppgaven de står overfor da, I en sånn type kamp som dette. Det playoff, det snakk om kanskje 250 rene millioner inn til klubben. Det jo enorme summer. Og så ikke minst for spillerne da. Champions League, det betyr noe helt ekstra. Men de får brudd her nå, Viking. De tvinger fram enkle feil hos motstanderen.
0: Men så Viking unøyaktig. Får den ballen tilbake langt inne på motstanders halde. Legger nedover til høyre, kommer rett ut for 16-meteren. Men blåser den ballen ut over sidelinjen til et innkast for Dynamo Zagreb. Våre kjære lyttere aktive I appen NRK Radio. Øyvind ute og beskjærer trær. Tenk på det, Karl-Erik. Det skulle kanskje du gjort også.
1: Gleder meg
0: for å håpentligvis til norske lag I Mesterligaen. Han kan
1: komme til meg I morgen.
0: Ja, og Rosenborg under Frey. Det skjer jo ikke denne sesongen da, men etter hvert kan det skje. Kjell hører på fra hytta, gleder seg til flere kamper I Mesterligaen, og vi minner om, ikke bare I kveld I Radiosporten, men også 21.00 I morgen, Neck Nijmegen I kvalifisering for Mesterligaen mot Bodø Glimt, og her det bytte på gang. Zajc ut, og Casavenda kommer inn, han har skåret I de tre siste kampene for Dynamo Zagreb som på 2-2 blir mer og mer desperate her, og med det presset de kommer til å kjøre på Karl-Erik, så vil det åpne seg potensielt for rom for Bodø-Glimt, og dermed en kontring, kanskje en dødball, og tenk om Bodø-Glimt kan vinne med 3-2.
1: Ja, nå snakker du om Viking.
0: Vi kan håpe Viking gjør det I morgen.
1: Det var Viking du mente, det helt riktig, men jeg synes det et mer lovende kamppille her nå, så jeg sier gjenta meg selv litt, men det er et mer frustrert hjemmelag som gjør flere feil. Viking presser dem og vinner ballen høyere I banen og gjør liksom det litt vondt for hjemmelaget. Og jeg tror det var et enormt sjakktrekk det Zlatko Trippic gjorde før kampen, Olav, hvor han valgte side, valgte å spille med hjemmelagets supportere, Bad Blue Boys I ryggen. Eller mot dem I første gang, mener jeg. Så vil jeg si at for at de skal ønske her hjemmelaget at de skal spille mot sine egne, men det gjør de ikke. De spiller mot Vikings sine supporter, og da får de ikke det trykket inn mot siste tredjedel som de nok skulle ønske seg. Alle hjemmelag ønsker å spille mot sine supporter, sin sving I andre omgang, spille hjemme I andre omgang. Men det gjør det ikke, og det tror jeg kan være en fordel her de siste halvtimen.
0: Det som skjer akkurat nå at Misic har laget et frispark I duellen med Askelsen hos Viking. Stillingen 2-2 etter 61 minutter og 30 sekunder av oppgjøret. Viking med et frispark langt inne på kroatisk halvdel, og det Zlatko Trippic som nummer 1 på dødballer. Høyre armen I været, høyre fot løfter av ballen innover I kroatisk 16 meter. Ballen går litt utover igjen, kommer Dynamo Zagreb angrep som stikker av gårde på en kontering. Nå kan de hugge til som gjedda i sivet. De kommer å spille ballen inn sentralt i banen, kommer litt inn på motstanders halvdel, legger nedover og så bryter Viking. Glimrende gjort av det norske laget. Stopper opp, spiller rolig inn på egen halvdel. Vil ikke ta noen sjanser. Vil være fornuftige, kloke hele veien. De vet hva de har i øyeblikket. Et strålende utgangspunkt foran returen. Kommer det norske laget langt inne på egen halvdel, ute til venstre, spiller ballen opp på midtstreken, og det er Ausbø som spiller den i en motstander. Det blir innkast for gjestene fra Vestlandet, som da skal kaste fremover her, og det skal de gjøre ved sin spiller nummer 28, og det er Haugen. Haugen Beck, han ser etter Kvia Egesko, kaster fremover i banen, kommer Dynamo Zagreb, spiller innover, Dynamo Zagreb på egen halvdel, Miser spiller lang fremover, den lander rett ut for norsk 16-meter. Der kommer Ausbø glimrende ut, keeperen til Viking, slår ballen oppover i banen til Zlatko Tripic. Zlatko Tripic hopper på midtstreken. Hva gjør kapteinen? Spiller rolig tilbake, har skåret ett mål i dag. Tar med seg Stensnes, rolig innover til Faltner. Det er et fornuftig voksent Viking-lag nå. Opptrer profesjonelt og spiller korte passninger på egen halvdel. 20 meter fra midtstreken, legger de ned til høyre, og sånn holder de på, og de kommer oppover mot midtstreken, stopper litt opp, ned langs kanten. Joe Bell spiller fremover, men da bryter Dynamo Zagreb, som kommer opp mot midtlinjen, og hva skjer her nå? Ned langs høyre side prøver de å dundre fremover, men inn til Vikings keeper. Spørsmål til deg, Karl-Erik. Hvor sannsynlig er det at Viking vinner kampen?
1: Denne kampen? Akkurat nå er det aldri vært større sannsynlighet for at de skulle vinne den kampen her enn det er akkurat nå. For nå er kampbildet, og det er et eller annet som har skjedd med hjemmelaget Dynamo Zagreb. De virker utilpasset, de har ikke den samme intensiteten i forflytningen sin, og Viking helt annet selvtillit der hvor de første 20 minutter av kampen så vel knapt ut som at de traff vel ikke på en eneste passning. Jeg tror det tok 25 minutter da, før de hadde 6 passninger i laget. Mens nå er de en helt annen selvtillit, det ser ut som at de koser seg litt ut på der. Og det gjør jo altså at jeg får en helt annen tro på at her kan plutselig Viking dra fram noe. De skårte jo 2 mål på ganske lite i første omgangen, og at de kan klare det i andre omgang også, Viking, det er ikke umulig, men vi skal være veldig fornøyde der også med tingenes tilstand. 2-2, det vil være et kjempefint utgangspunkt for Viking før kampen i Stavanger på onsdag.
0: Melding fra Svein Egil i appen NRK Radio. Lytter fra Klepp og gleder meg til å se Viking i Stavanger neste uke. Det er onsdag i uken som kommer. Det er store kvalifiseringsuker i Europa nå. Vi har Viking i kveld. Bodø-Glimt spiller i morgen. 3 norske lag spiller på torsdag, og så går returoppgjørene i neste uke. Norge er garantert 3 lag, minst, i gruppespill utover i høst. Det kan faktisk bli 5 hvis alt går den norske veien, og tenkte dere det at Sverige, våre naboer i øst, de har bare 1 lag som henger med i Europa, og da ler Karl-Erik Torp
1: litt håndelig, agrer litt på det.
0: Vær så god, Øystein.
2: Ja, og Bad Blue Boys, de synger på, men de synger kanskje ikke med den samme kraften som i starten av kampen, disse kroatiske tilskuerne. Og du merker at det er litt sånn frustrasjonske leire ned. Viking har mer kontroll, og det, ja, jeg ser oppe i svingen, i Vikingsvingen, der er det skikkelig stemning, selv om de ikke klarer å overdøve denne voldsomme herren i svingen til Zagreb.
0: Og nå så jeg plutselig at det dukket opp et brett med drikke inne på Vikingsbenk. Det er selvsagt ikke halvlitre med øl, men næringsrik drikke.
1: Avslappet er ikke Vikingsspillerne.
0: Men jeg ser en del av supporterne på tribunen som kanskje ikke har olympisk form i morgen tidlig, men dem om det. Vi er snart halvveis ut i andre omgang. Stillingen er 2-2 i kvalifisering for Mesterligaen. Da kommer Dynamo Zagreb inne på egen halvdel, spiller ballen inn til sin målvakt, som har slippt inn 2 baller i oppgjøret. Han slår langt fremover, og inn på motstanders halvdel, så forsøker nå kroatene, spiller ut ut opp på kanten. Da bryter Stensnes innover til den glimrende stopper Makren. Faltner legger nedover på kanten til Haugen. Haugen spiller fremover i banen over midtstreken inn på Dynamos halvdel, som løfter ballen høyt opp i luften, så den ene og den andre risikerer å få kink i nakken og må til kiropraktor i morgen. Og nå er det mye stopp i spillet. En som virkelig jobber for honoraret nå er dommeren, som har fløyta mer til munnen enn han har den i hånden i perioder. Og Viking skal avslutte denne kampen her til 5x20 i stil. Det forventer vi. Nå kommer de midt inne på egen halvdel. Rolig oppover, ingen kroatisk spiller går på. Dette er en hyllest til det Viking-laget gjør. Det er Viking, kjære radiolyttere, som styrer kampen og har taktstokken akkurat nå. Kommer over midtstreken, ut til høyre, rolig litt tilbake igjen. Tar med seg Joe Bell, VM-spiller for New Zealand i sommer. Joe Bell spiller ballen rolig inn til Giannis Stensnes. Langt oppover i banen, lander rett ut for 16 meter, rett på hodet til en Dynamo-spiller. Kommer Viking tilbake med Ausbø, rett ut for 16 meter til hjemmelaget. Og så blir han taklet, og det blir innkast for Ausbø der borte. Og Viking bruker lang tid på dødballene. Nå skal hjemmelaget gjøre to bytter. De er desperate etter flere mål, Dynamo Zagreb. 2-2 for de i kveld. Er rett og slett en fotballfiasko. Ut med Lisica, ut med Stojkovic. De tar ut en midtbanespiller, tar ut en kantspiller. Og hvem i all verden er det de skal inn med? Svaret får dere snart. Modrajca og Hoxha. Ingen av de blir kjente enn på Karl Johan.
2: Men så spørs det om Sondre Bjørsol og Herman Haugen blir kjent igjen på Karl Johan. Neppe det. De blir kjent igjen i Vågen i Stavanger i alle fall. Og de kommer snart ut på banen her, de to vikingspillerne.
0: Øystein Ellingsen rapporterer fra tribunen. Det gjøres flere bytter nå i siste halvdel av kampen. Kommer Dynamo Zagreb over midtstreken inn på norsk halvdel, ute til venstre, driver fremover i banen. De hugger til nå, de jager et tredje mål i denne matchen og kommer ned langs kanten, forbi en vikingspiller, nedover til venstre, er inne i feltet. Vikingspilleren blir helt svimmel, det kan bli en avslutning. Oi. Og så er det en glimrende vikingblokkering, går inn og offrer seg og spiller som om det skulle være den siste matchen i hele karrieren, helt av avgjørende inngripen av en vikingforsvarer der inne ved 16-meterstreken. Det var alldeles strålende. Det var helt fantastisk. Nå kommer hjemmelaget igjen ute til venstre, biter seg fast utfor norsk 16-meter, kommer med mange spillere. Det er de som kjører kampen, det er ikke noe å lure på det nå, og Viking må forsvare seg med alt det de har, og litt til, ikke noe tabbesen bak i banen. Viking kommer nå, Orsic spiller innover i feltet, nedover langs kanten, kommer de der med sin bekk som har kommet høyt opp, og løfter ballen inn fra mål, og Viking får den unna en gang, to ganger ut av 16-meteren, men de kjører på igjen. Lindløv, svensken, spiller nedover til venstre, forbi Tripic, ned til Lindløv, inn foran mål, og der er Viking, får den unna. Åh, Viking klarer med nød og neppe å spille ballen ut av farlig område, 16-meteren, men nå liker jeg meg ikke helt.
1: Nei, det endret seg litt grann nå etter de to byttene til hjemmelaget. Spillere som setter litt mer fart på det. Flere kombinasjoner nå når de trer seg fremover. Kommer ut til høyre igjen. Da. Flere innlegg nå. De står bra imot Viking. Enorm var Stensnes. Gianni Stensnes i stedet som kastet seg. Lå langs gresset. Blokkerte et farlig skudd med ryggen. En helt ellevild prestasjon. En desperasjon som Viking må ha nå de siste 20 minuttene.
0: Og kommer Viking og bryter og stikker oppover i banen. Der er kaptein Misic som tar tak i den ballen, mannen uten hår på hodet, som spiller ballen inn på egen halvdel. Kommer de fremover inn på norsk halvdel. Her kommer Orsic, stjernespillere med nummer 99 på ryggen. Mindre om amerikansk idrett. Legger nedover til høyre. 70,5 minutter er spilt. 2-2 er stillingen. Orsic litt tilbake. Tar med seg en av sine innbyttere. Og spiller det inn sentralt. Viking ligger i en mur rett utenfor 16-meteren. La oss håpe at det ikke blir sprekker i forsvars muren til Viking. Dynamo slår inn foran mål og rett inn i nevene til Aril Østbø, som holder den ballen i fast grep og gir beskjed til omgivelsene her inne. Er det jeg som bestemmer? Dere kødder ikke med meg. Det er jeg som er sjefen inne i feltet i sin røde keeperdrakt og blir uhyre viktig mot slutten. Der ut fra målvakten slår den over midtstreken rett i foten til en motstander. Kommer nå Dynamo Zagreb inne på norsk halvdel. En mann rives over ende og de får et frispark. Det et frispark mot Gianni Stensnes, som jo var høyaktuell for Australia under VM, men som akkurat ikke kom med til mesterskapet. Viking skal gjøre et par bytter til. Det begynner å røyne på med krefter for den og den andre. Heggheim og Haugen går av banen, så vet dere det. Og inn i kampen i de siste 19 minutter pluss tilleggstid, så får vi to nye spreke vikingspillere som skal løpe ut der, og det Haugen og det Bjørsol som skal spille.
1: Ja, en Haugen ut og en Haugen inn. Det rene bytter her, vil jeg tro, for Viking. Naturlig at Sondre Bjørsol kommer inn på høyresiden og avlaster Heggheim. Vi hører hva Øystein Ellingsen observerer fra tribunen i Zagreb.
0: Ja, kommer Dynamo Zagreb innover i feltet, og Viking får den unna, slår den langt unna. Dynamo skyter en, og en fenomenal redning fra Arild Østbø, som ligger i full strekk der, helt nede ved stolpen. En glimrende målvaktsinngripen av Arild Østbø. Øystein skal komme etter hvert etter hjørnesparket, men du verden, han skjøt jo som en hest sparker. 10 hester sparker den kroatiske spiller, og han var lynrast ned. Han var kattemyk der, Arild Østbø, som tygger og tygger og tygger tyggegummi, så han øm i kjeven i morgen tidlig. Orset skal ta hjørnesparket fra venstre til 72-30 på 2-0. 2-2 innover i feltet og ned langs kanten og utover til et innkast for Dynamo Zagreb, som nå virkelig kliner til. De kommer sin kaptein, kommer rett ut for Viking, 16 meter, løfter innover i feltet. Viking får den unna, men blir hele tiden jaget bakover i banen, og de bare henger og henger og henger i tauene nå, Viking, og de blir dengt på etter alle kunstens regler, men de får et innkast langt på egen halvdel. Vær så god, Øystein.
2: Ja, og altså, du sier at spillerne har fått opp dampen her på Dynamo Zagreb, men bad blue boys, altså, det er ikke så de bare skrudde på litt nå, og nå bare jomer det her på stadion, og det blir knalltøft for Viking å stå imot dette her med det trøkket som nå.
0: Det var Orsic som dundret løs med denne markkryperen, hvor Østbø reddet. Jim lytter fra Bjølsen. Hvis Viking vinner, må dette være et av de største comebackene sin, Lazarus. Lars Ole ligger på havet ved Jan Mayen og følger med. Denne kampen like eksplosiv som Norges eneste vulkan her borte. Heia Viking! Vi har med lyttere fra langt rundt omkring i verden, gjerne Jamaica, Barbados, Jan Mayen. Vær så god, dere alle invitert. Gå inn i appen NRK Radio. Bli med. 74 minutter på klokken 2-2 mellom Dynamo Zagreb og Viking, og et hjørnespark fra høyre for Dynamo Zagreb, som skal løfte den ballen innover i feltet. Det Orsic som skal gjøre det, stjernespilleren som tilbake igjen i klubben etter å ha vært rundt omkring ellers i fotball-Europa. Og nå vi snart inne i det siste kvarteret. Mon tro om Viking klarer å få med seg et uavgjort resultat herfra i kveld. Jeg ikke sikker.
1: Ja, det blir tøft nå selvfølgelig. Siste kvarteret er jo der det må steppes opp fra hjemmelaget. Men som de tidligere spiller heldigvis ikke mot sin sving, mot sine bad blue boys, der hvor det så enormt trøkk, som vi hørte Ellingsen rapportere om nå. De har virkelig steppet opp. Men de står bra imot. Jeg syns tross alt de står bra imot Viking.
0: Orsic løfter ballen innover i feltet. Viking får den unna. Dynamo Zagreb vinner tilbake. Kommer det et skudd ved Vindløv. Rett på hodet til vikingspilleren. Nikker utover til kaptein Mistic. Legger nedover til høyre til Orsic. Rett ut for 16-meteren til norske lag. Orsic med hvite fotballsko spiller ned langs kanten. Ball nede ved hjørneflagget. Løfter det inn foran mål. Viking nikker en gang og sparker ut av farlig område. Også kalt 16-meteren. Og Viking helt desperat etter å få ballen unna. De jobber som om det den siste kampen i karrieren. Der kommer kroatene og slår den rett i en motstander. Og det hjørnespark fra høyre. Men den innsatsen, den tern og gløden Viking har nå, den helt strålende. De kjemper med alt det de har og litt til. Og da kommer Dynamo Zagreb igjen. Se som det en milliard Dynamo Zagreb spiller ut på banen. Kommer langt inne på norsk halvdel, ute til venstre, rett ut på 16-meteren til Viking fra Stavanger. Skal de løfte den ballen innover i feltet, slår litt tilbake til Lindløv. Svensken, bekken har kommet høyt opp i banen. Rett ut på 16-meteren, ned til venstre, snart 76 minutter. De jager 3-2, og Viking får den unna ved Tripic, men så kommer kroaten igjen inn foran mål. Ballen fri der inne, og der Arild Østbø. Og Arild Østbø tar ballen i fast grep.
1: Marginer. Slipper litt lett ute til venstre, ned til dørlinja. Har forstått et innlegg og litt tilfelligheter. Gjør at den bare stopper egentlig opp, og at Arild Østbø bare kan plukke den opp med hendene. Nå må Viking ta litt tak i kampen igjen. Men de forsvarer seg bra. Her får de et brudd midt på banen. Det gode situasjoner for Viking. Det er godt nytt. Nå kan de trille litt bak. Det et mye mer tent hjemmelag nå. Selv om jeg synes de ser sliten ut. Noen av dem, Bellio, som skårte det første målet. Han ikke like aktiv i presset sitt. Helt på topp der nå. Gjør at Viking klarer å trille relativt uforstyrret.
0: Langt ut fra Vikings keeper, over midtstreken, inn på motstanders halvdel, ballen frem og tilbake, inn til en midtstopper hos Dynamo Zagreb, som spiller inn til keeper, som har ballen inne ved 12-13 meter, slår den oppover i banen, opp mot midtstreken, en tett, intens duell, og ballen ned til gresset, og så det blåst et frispark. I appen NRK Radio skriver Torstein: «Jeg er oppvokst i Stavanger, men hører på fra St. Paul i Minnesota, United States of America.»
1: Oh, hello, hello.
0: Hello.
1: Howdy, Parker.
0: Trump, kanskje Trump også hører vi på. Kanskje han også med oss i denne kampen der Dynamo Zagreb har to, der Viking har to mål. Og dette altså kvalifisering for Mesterligaen. Første av to oppgjør mellom lagene. Vinneren sammenlagt til Mesterligaen, taperen til Europa-ligaen. Og Viking kommer nå utenfor 16-meteren til sin motstander. Da bryter hjemmelaget. Vindlø spiller ballen fremover i banen. Viking kommer tilbake. Åh, det regulært overfall av en Viking-spiller som blir dratt i bakken. Askelsen. Askelsen som ligger der og tar seg til ryggen. Og det frisparket var det ikke noe å si på. Og jeg legger merke til, Karl-Erik, at Viking-spillerne benytter tiden til å ta det litt med ro når de har sjans.
1: Ja, og det skal de gjøre nå. Jeg inne i den fasen av kampen hvor Viking ekstremt godt fornøyd med kampresultatet 2-2. Det vil være et kjempeutgangspunkt. Så vet de at de skal hjem til Stavanger, og de må score mål der og vinne den kampen uansett, men det gir et ordentlig håp, og det vil være et enormt trøkk, kanskje det villeste trøkket på Stavanger stadion noensinne, eller i Stavanger, som vi møter dem der.
0: Her er Viking med frispark, løfter ballen innover i feltet og rett inn i nevene til keeper, som holder den i fast grep. Han heter Nevistic. Nevistic legger ballen ut til venstre, kommer de langt inne på egen halvdel, fremover i banen. Askelsen prøver å få tak i den, men da blir det de blåkledde som gjør det. Kommer Viking tilbake, spiller inn på egen halvdel, tar med seg der en forsvarsspiller, kommer de utover til høyre, forbi en Dynamo-spiller, glimrende, men Viking slår den ut til et innkast for Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb skal kaste på egen halvdel, og det gjør de nå med den mye involverte svenske Peres Lindløv, med mørkt hår. Peres Lindløv, som spiller ute til venstre. Matteo til fornavn. Han både statsborger for Peru og for Sverige, kommer fra Stockholm og spiller altså i Dynamo Zagreb. Her kommer Dynamo Zagreb ute til høyre, langt inne på egen halvdel, ruller ballen frem og tilbake. Viking vinner et innkast. Snart 80 minutter på klokka. Ingen skåringer i denne andre omgangen. Alle målene kom i første, men det kan skje noe mot slutten. Dynamo Zagreb løfter ballen oppover i banen, rett på en Vikingspiller, litt frem og tilbake. Kommer Dynamo nå opp til Misic, rett ut for egen 16 meter, legger nedover og tar med seg Vindløv. Vindløv kommer frem mot midtstreken, har på seg Tripic, spiller inn sentralt, tar med seg en sentral midtbanespiller, og rolig så inn til Misic, som mye skal innom han. Tar det med seg en av sine innbyttere, legger utover til høyre. Der borte kommer Orsic, stjernespiller med nummer 99 på ryggen, og Dynamo bare jakter etter muligheter. En liten Vikingfeil, så hugger de til som en isbjørn på jakt etter sitt bytte. Forskjellen er bare at isbjørn er 600 kilo. Det ikke disse fotballspillerne som er 80-90, men de gode, Dynamo Zagreb, og de kommer der, og gudskjelov, tusen hjertelig takk, de gir fra seg ballen og innkast for Viking langt inne på egen halvdel. Da kan Viking ta det litt med ro igjen.
1: Ja, da kan de puste, og de kan organisere seg litt, og de kan tenke litt om hva som lurt å gjøre nå i den fasen. Jeg 10 minutter igjen, det blir noen minutter tillagt tid, da. Selvfølgelig blir det, men det skal være frispark midt inne på ballandelen til Zagreb. Vikings frispark, og det gjør også at de får en ny mulighet til å sette opp Zlatko Tripic til å løfte den ballen inn mot feltet til Dynamo Zagreb. Kvia Egesko blir bare løpt ned, hoppa inn i ryggen bak etter at han stusset den ballen bakover. Han liksom småstykt av Dominguez. Men vi tar med oss dette her. Det godt nytt, Olav, at ikke det har vært noen skåringer i andre omgangen. Men nå har altså Viking muligheten. Skal de sjokkere virkelig her da?
0: Kort frispark utover til Tripic, som har vært veldig god i dag. Skåret et mål for Stavanger-laget. Kommer rett ut for 16 meter til Dynamo. Spiller innover i feltet. Da bryter Misic. Spiller nedover. Prøver å finne Orsic, men forbi føttene til Orsic. Og nå er Viking litt mer med på det som skjer. Og vinner et innkast langt inne på motstanders halvdel. Zlatko Tripic står der borte. 33 år gammel. Har vært med på veldig mye i fotballen. Kaster tilbake inn på egen halvdel til Faltner. Faltner spiller med høyre fot inn til målvakt Østbø. Østbø har med Stensnes. Stensnes fremover midt på egen halvdel. Ut opp på kanten, ute til høyre. Kommer bekken til Viking, som spiller innover til midtstopperen. Kommer de rett ut for egen 16 meter. Rolig med ballen inn til keeper Aril Østbø, som har vært god i dag. Høyre fot fra Østbø. Langt fremover i banen. Rett på hodet til Lindløv, som kommer frem der og vinner den tilbake igjen. Og ned langs sidelinjen. Og det er inne på Vikings halvdel. Og så vinnes det et innkast for Viking. Og klokka tikker og går. Og klokka er Vikings beste venn akkurat nå. Hør på dette, kjære radiolyttere. 2-2. Viking lå under med 2-0 tidlig i første omgang, men slo hardt tilbake. Og det gikk et gisp gjennom publikum da det ble 2-1. Da det ble 2-2. Det lar seg høre av Viking fra Stavanger.
3: Ja, Zlatko Tripic blir revet ned her. Og gul kort til Valinic. Det er innbytteren som... Nei, det er det ikke. Det er høyre bekken som bare stopper. Ganske ureglementert. Tripic får fortjent det gule kortet. Veldig mye stopp i spillet her nå. Klarer ikke å etablere det trøkket som man som hjemmelaget skulle ønske. Og det man kanskje kunne forvente også. På denne arenaen er så mange store klubber. Så mange norske lag i historien, Olav, som har falt her.
0: Ja da, de har aldri tapt en kamp mot et norsk lag hjemme. Kommer Viking med et kort frispark ute til venstre, lander ballen bort hos Zlatko Tripic, rett ut for 16 meter til Dynamo Zagreb, spiller tilbake til Askildsen, Askildsen med høyre fot inn foran mål, og en avslutning til side for stolpen, og det er nært for Viking. Kristiansen sitter på rumpa med gule fotballsko og lurer på hvordan klarte vi å surre bort den muligheten. Det var en ball fra Askildsen inn foran målet. Der er Stensnes, der er Kristiansen, og så er det en medspiller som kaster seg frem inne på 2 meter, men som ser at ballen flagrer over hodet og utover dørlinja og i en reklameplakat. Og klokka går, og snart er det 84 minutter, og det er 2-2.
3: Ja, 3 centimeter det, fra at innbytte Bjørsson stanger den inn på bakre stolpe der. Etter at Kristiansen bare setter foten til for å prøve å avslutte, men det sklir litt av. Kjempenærme.
0: Stjernespiller Orsic og Valisic ut. Previak og Galesic inn for Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb som tidligere har slått både Bodølimt, Rosenborg, Odd og Molde fotballklubb i viktige Europacup-kamper. Og det Viking gjør her er yderst respektabelt. Det er 2-2. Det er altså et meget sterkt resultat de kan være i ferd med å få, og et glimrende utgangspunkt foran returoppgjøret onsdag neste uke i Stavanger. Nå, Øystein.
2: Ja, akkurat nå ser det 2 mann som står i hvite drakter og er klar for å komme inn ganske snart. Det er unge Jakob Segerdal Hansen som skal inn på midtbanen for Viking, og så er det den nye hollenderen hos Viking, Romano Postema. Spissen som snart skal inn her og være med på tampen i dette som kan bli et fantastisk utgangspunkt for laget fra Stavanger.
0: Øystein Ellingsen og alle dere andre som hører Radiosporten, jeg bestiller et sent Vikingmål, jeg bestiller en 3-2 og en fotballbrag. Viking kommer ut for 16 meter til Dynamo Zagreb innover i feltet, og banen går ut over dørlinjen. Det har blitt hjørnespark fra høyre. Nå har gjestene fra Vestlandet en gyllen mulighet. Nå kommer de opp med mange spillere. Nå kan de klinke til og få en presis corner innover i feltet. Vi vet at Zlatko Tripic har en glimrende dødballfot. Det har han vist mange ganger. Han har 14 målgivende passninger denne sesongen i Eliteserien. Jeg regner med at det er Tripic som skal ta den ballen. Løftes innover i feltet. Keeper kommer ut og bokser langt ut av 16-meteren. Da kommer Ausbø, spiller utover til høyre. Kommer Viking der borte ned langs kanten. Men da er er Zlatko Tripic litt for sen og taper duellen. Kommer hjemmelaget, spiller fremover i banen, men rett i føttene til Egeskog, spiller utover til kanten. Da kommer Bjørsol langt inne på Dinamo Zagrebs halvdel, spiller innover sentralt i banen. 2-2, 86 minutter er spilt på klokken. Innover til Askelsen, som er litt inne på Dynamos halvdel, ute til høyre, så litt tilbake, og så roer Viking det ned. Viking stresser ikke, de lever veldig godt med 2-2 her i dag. Et dikt fra Torgrim i appen NRK Radio. Viking fra Stavanger står på, de nekter å gi seg nå. Mot Zagreb står det likt, men håpet er rikt, snart kan jubelen gå. Tusen takk, Torgrim. En kunstner også med i vår radiosending. Zlatko Tripic, han hopper over en reklameplakat og forlater banen. Det gjør også målskårer nummer to, Kristiansen. De to stjernespillerne har skåret mål for Viking i dag. Begge er ferdig. Inn kommer Segadal Hansen, og inn kommer Postema.
3: Ja, spennende det. Postema har fått noen drakter, eller kamper heter det, i Viking-drakten. Inn på topp legger han seg. Kvia Egeskog legger seg ut til høyre. Og så innbytter Segadal Hansen. Han legger seg inn som en venstre innerløper. Friske bein her da for Viking. Det kan være verdifullt det de siste minuttene. Men de nærmer seg, jeg vil nesten si, kalle det et lite sjokkresultat. Jeg, Olav, 2-2 er et fantastisk utgangspunkt. Bedre enn man... jeg sa det før kampen. Et målstap her vil være veldig bra. To mål, det kan man leve med. Altså to målstap. Uavgjort er kjempebra. En seier vil jo være et drømmeresultat for Viking, og det er fortsatt mulig.
0: Og denne kampen er nok et eksempel på hvor fascinerende verdens vakreste spill fotball kan være. Det så også mørkt og vanskelig ut for Viking da Dinamo Zagreb gjorde 1-0 etter 6 minutter, 2-0 etter 10. Så kom Viking tilbake med to mål, og kom Dinamo Zagreb ute til høyre, rett ut for 16 meter, en slå ballen innover i feltet via Bjørsol, og det ble et hjørnespark fra høyre, og nå må Viking være ytterst konsentrerte og stå imot der inne i feltet, som de har gjort så mange ganger. Landslagssjef Ståle Solbakken har jo snakket om at alarmen må gå i forsvaret til et lag når de blir presset, og Viking må stå dette helt ut, og det er et hjørnespark fra høyre, og inne i målet er Østbø, løfter kroaten inn fra mål, ballen nikkes ut av 16 meter, kommer det en avslutning fra den svenske spilleren, og blir nytt hjørnespark fra venstre, går via en vikingspiller, og det er Vindlø, Peres Vindlø, som dundrer til rene landskytterstevne, men via en vikingspiller. Han klinker til Peres Vindløv med høyre fot, og ballen fyker ut over dørlinja. Og så er det litt diskusjoner inne i feltet. Dommeren fra Nederland er streng. 88-35 på klokka. Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Direkte i Radiosporten. Bli med oss i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp. Nå venter vi på et hjørnespark fra venstre for hjemmelag i blå drakter mot Viking i hvit. Der løftes ballen høyt inn i norsk 16 meter, og den går ut over dørlinja og glir inn i en reklameplakat. Og vi er inne i det siste ordinære minutt av denne fotballkampen. Men det blir litt tillegg.
3: Ja, det blir veldig spennende å se her nå hvor mange minutter dommer velger å legge til. Overraskende lite i første omgangen, da var det bare tre. Da hadde det vært en ganske lang varstopp. Ikke vært noen sånne pauser i denne andre omgangen. Ikke noen sånne skader som har gjort at det skal legges til veldig mye her. Jeg kan vel si det litt sånn, Olav, at i starten av kampen så hadde ikke Viking skrudd på husalarmen sin. Den var av. Det var bare å gå rett inn i huset og ta med seg det de ville. Da havna de 2-0 under. Men etter det, og spesielt andre omgangen her, Olav, så har det vært fullstendig husalarm. Den har vært skrudd på, skallsikring og alt. Og det har vært et vikinglag som har forsvart seg imponerende, det må jeg si. De har vokst virkelig gjennom denne kampen her på en imponerende måte.
0: Ja, Dinamo Zagreb trenger ikke å ringe politiet og si at det har vært et fotballran på stadion, for Viking har stått opp utover i kampen og vist seg som et voksent lag. De har gått inn i hver duell som om det skulle være et jordskjelv, og det siste de gjør i karrieren. Og Stensnes da, det viser jo mye av kampen, at han blokkerer. Ka! kaster seg inn med dødsforakt inne på 16-meteren og får ballen unna. Han hadde kjempet der om han så hadde blitt skutt i hodet. Nå kommer det en avslutning, og Arild Østbø tar ballen i fast grep inne på 5-6 meter. Vikings keeper, det var viktig, og det er lagt til 4 minutter av kampen. Det var hjemmelaget som kom inn foran mål. Det kom et skudd, men Arild Østbø ser utgangen på skuddet fra Prevcak og bare triller den ballen inn i hendene hans. Nå kommer Dynamo Zagreb igjen ute på kanten. Viking får den unna ved Stensne, spiller litt tilbake igjen. Kommer lang ball fremover i banen, løpeball ut mot kanten, men den går inn til målvakten hos Dynamo Zagreb, og han heter Nevisic. Nevisic gir den kort til en av innbytterne som har kommet inn i andre omgang. Mange bytter i dag. Der ut fra hjemmelagets keeper, høyt oppover i sommerluften, og nå er det mer bryting enn det er noe annet mellom Faltner og en motstander, men dommeren lar dette gå. Han legger listen på nivå med Nidarosdommen innimellom i kampen. Kommer Orsic? Nei, det er ikke han. Det er en annen ute til venstre, rett ut for Viking, 16 meter. Ned langs kanten, stikker innover i feltet, kan avslutte! Og den blåser til side for stolpen, og det blir et hjørnespark, og det er Kalenja, som er en farlig angrepsspiller og innbytter, som skyter via en Vikingspiller, og treneren holder på å velte bakover i frustrasjon på benken. Det er snart 2 minutter av tilleggstiden. Dynamo Zagreb jakter et vinnermål, løfter ballen innover i norsk 16 meter. Viking får den unna. Da kommer Vindløs, spiller ut til høyre, tar med seg Misic. Misic spiller ned langs kanten, inn foran mål. Viking får den unna en gang, to ganger. Strålende forsvarsspill av de norske vikingene, som virkelig gjør sitt aller beste i hver eneste involvering.
3: Ja, fysisk står de veldig godt i dette her, Viking. Vi snakket om det som et poeng inn mot kampen, at Viking er i sesong, godt inn i sesongen. Mens Dinamo Zagreb, de er helt i starten. Det, vi har, synes jeg har vært tydelig utover kampen her, Olav, at jeg synes Viking har spilt seg opp fysisk. Veldig bra i duellspillet. Faltner har også hatt en stigende kurve bak der. Enorm i duellspillet, i viktige dueller nå utover kampen. Tar for seg. Og de står i veien, Vikingspillerne. Det er imponerende å se. Og et imponerende resultat. De er i ferd med da, å dra i landet her. Nå er vi helt inn i det siste.
0: Henrik Faltner skal ta frispark for Viking på midtstreken. Postema kommer oppover i banen. Flere andre Vikingspillere også. 1 minutt og 5 sekunder igjen av den tillagte tiden. Og svetten siler nedover panna, haka og halsen og alt på spillerne. Til og med dommeren er dyvåt om å bytte drakt etter kampen. Og altså ikke med spillerne da, men altså få på seg andre klær. Det skjønte det også. Kommer Bjørsol inn på motstanders halde. Legger nedover langs kanten. Får den tilbake inn via Austbø til Bjørsol. Spiller inn sentralt til Joe Bell nedover til en medspiller, og det er Østbø, spiller rolig inn på egen halvdel, og det er 35 sekunder igjen av den tillagte tiden. Viking spiller bare rolig inn til den dyktige keeperen Østbø, som slår ballen oppover i banen. Dette, folkens kjære radiolyttere, ser ut til å bli en glimrende norsk fotballkveld, starten på denne uken. I morgen er det Bodø-Glimt i Nederland, direkte Radiosporten klokka 21. På torsdag er det 3 norske lag som skal ut i kvalifiseringskamper. Dette lover bra. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dynamo Zagreb prøver en siste gang, slår ballen oppover i banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt, som er der inne på 3 meter, og dommeren kan blåse. Han gjør det! Dynamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden i Kroatia, og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje i Stavanger onsdag i neste uke.
3: Ja, og det er et behersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette er imponerende. Det er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Da. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat. 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstra gang med uavgjort. Det er et fantastisk utgangspunkt, og måten de snudde dette her på, Viking. De har nok lært litt av Bodø-Glimt. Måten de har håndtert bortekamper i Europa på, det er gress. Det er mange ting her som er utfordrende. En kokende arena. En heksegryte, som veldig mange beskriver det som. Det er Ja, inte ett annat att säga än att detta här var var mäktig från Viking med den erfaringen de har, för den är inte våldsam I Europa, och så kommer de hit och gör den jobben här. Det är bara att ta sig hatten, och så är som Kjetil Knutsen och Glimt ville sagt, halvparten av jobben är inte gjort ändå. De har fortsatt mer än halvparten igen när de ska hem till till Stavanger nästa vecka, men det är så möjligt detta här, och det är gøy. Vi var rädda för kampen, Ola, för att detta kunde vara avgjort om de skulle gå på en smäll här. Då var det kört allerede, men det är det på ingen som helst måte, så det bara att glädja sig till Europa fotboll oavsett I Stavanger.
0: Och så visar det sig då gång på gång I fotbollen som I livet ellers att det gäller att inte ge upp. Det så bekmørt ut for Viking I starten av kampen, da hjemmelaget feide over det norske laget, gjorde 1-0 og 2-0, og forsvarsspillet til Viking var under enhver kritikk. Men så bestemte Viking seg for at nei, vi skal ikke gi oss, vi skal ta for oss I denne kampen. Det gjorde de, fikk 2-1, fikk 2-2, og dermed var plutselig fotballverden veldig lys for alle fra Stavanger. Vær så god! Studio.
4: Ja, stor takk til Olav Trond og Karl-Erik Torp som har loset oss trygt gjennom den her fantastiske fotballkampen. 2-2 ender det altså mellom Dynamo Zagreb og Viking. Returkampen den neste uke, men vi tilbake med Mesterliga fotball I morgen. Da det Bodø Glimt som møter Nijmegen da fra Nederland. Kampen får du I sin helhet her på kanalen på torsdag så skal Lillestrøm spille mot Egnatia, Tromsø møter Brighton og Brann møter PAOK da alle tre kampene med avspark henholdsvis 19-19 og 19-45 skal vi også følge, så det en uke fullt av Europa fotball her på kanalen. Stort takk også til alle dere som sender oss meldinger I NRK radioappen fra over hele verden. Ove som sitter og hører på fra Rio de Janeiro ser frem mot å høre Bodø Glimt og brandkampa og Mai-Britt som følger først og fremst med på Viking, deretter Bodø Glimt og hører på fra hytta. Stort takk til alle dere som sender inn meldinger. Fortsett med det. Takk også til dere som inn og stemmer. Det var altså 56% som trodde at Viking kom til å vinne mot Dynamo Zagreb og 26% som trodde nei og 18% trodde at det ikke uavgjort da som det jo gjorde til slutt. Mitt navn det Håvard Moum og jeg takker for følge den her fine tirsdagen og så ønsker jeg dere hjertelig velkommen tilbake på kanalen I morgen avspark 21.00 for Bodø Glimt I Nederland. Nå blir det en kort nyhetsoppdatering her på kanalen før det blir musikk da resten av kvelden. Jeg ønsker alle en fin kveld videre.
5: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt I juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg I krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag I forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp I hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon I løpet av høsten, og AP-politikeren sykmeldt frem til september. President Donald Trump hevde at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevde også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
6: Denne saken er jo større enn han som sådan. Det handler jo også om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da er det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
5: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, er død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball. Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med to mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene er like langt før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK.
8: NRK Sport.
9: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. De forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet i Emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opptil 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene i det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som er utvist fra USA er statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det er behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavre som er drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde i Ole Ivar Næss til avisa. I mesterligakvalifiseringen i fotball fikk Vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Tråen kommenterte kampen på NRK Sport.
3: Dette lover bra. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang å slå ballen oppover i banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt, som er der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden i Kroatia. Og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje i Stavanger onsdag i neste uke.
0: Sa Olav Trond. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Hjertet banker og det bruser i blodet.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters. Kanada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd, og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo, og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Her er NRK Nyheter klokka to. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militærkilde. Antallet drepte er foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet, kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Canada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid,